0: Patinka dainuoti automobilyje, bet ne visada supranti, apie ką tavo mėgstama daina? Laikas sužinoti tiesą. Aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė, kviečiu šiandien 10:30 klausytis rubrikos Išversk man dainą. Iki susitikimo radio pamokoje.
1: Čia.

0: žinios.
1: Panevėžio rajono savivaldybė kviečia bendruomenines ir nevyriausybinės organizacijas dalyvauti konkurse, stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse. Šiemet projektų įgyvendinimo iš valstybės biudžeto skirta beveik 32 tūkstančiai eurų. Vienam projektui galima gauti nuo 1,5 iki 3 tūkstančių eurų. Finansavimas bus skiriamas įvairioms veikloms, nuo vaikų ir jaunimo užimtumo, kultūrinių renginių, tinklalaidžių kūrimo iki viešųjų erdvių tvarkymo, socialinės pagalbos vienišiems žmonėms bei civilinės saugos mokymų. Paraiškos priimamos iki birželio 30 dienos elektroniniu paštu arba pristatant jas tiesiai į rajono savivaldybės administraciją. Atrinkti projektai turės būti įgyvendinti iki šių metų gruodžio 23-osios. Siekiant užtikrinti pagalbos teikimą asmenims kriziniais atvejais, taip pat smurto artimoje aplinkoje aukoms, kurios dėl negalios ar sunkios sveikatos būklės negali likti namuose be artimųjų pagalbos, Panevėžio rajone organizuojamos ir teikiamos socialinės paslaugos. Pranešimai apie tokius atvejus darbo valandomis priimami rajono savivaldybės socialinės paramos skyriuje telefonu 06327695. Nedarbo valandomis reikėtų skambinti į rajono socialinių paslaugų centrą telefonu 06824547. Ruošdamasi 2026-2027 metų šildymo sezonui ir siekdama užtikrinti patikimą šilumos tiekimą bei išvengti avarijų šildymo metu, akcinė bendrovė Panevėžio energija vykdys hidraulinius bandymus ir šilumos tinklų remonto darbus. Dėl šių darbų nuo šių metų birželio 8 dienos vidurnakčio iki birželio 11 dienos 18 valandos laikinai nebus tiekiama šiluma ir karštas vanduo Panevėžio rajono vartotojams Pažagienių gyvenvietėje, Šilagalio švyturio veterinarijos Žagienės gatvėse, Pajuostės plente, Paliūniškio gatvėje. Laikinai sustabdžius šilumos ir karšto vandens tiekimą, siekiant išvengti karšto vandens nutekėjimo, gyventojų prašoma patikimai užsukti karšto vandens čiaupus. Esant galimybei, šilumos ir karšto vandens tiekimas gali būti atnaujintas anksčiau nurodyto laiko. Prasidėjus vasarai Panevėžio rajono savivaldybė draugė su Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos specialistais dalyjasi aktualią informaciją. Atlikus išsamius tyrimus, oficialiai skelbiama, kad visų 26 tirtų Panevėžio rajono vandens telkinių kokybė atitinka higienos normas, todėl juose maudytis yra saugu. Siekiant užtikrinti, kad vandens kokybė išliktų gera visą sezoną, specialistai reguliariai stebi situaciją. Artimiausi pakartotiniai mikrobiologiniai tyrimai bus atliekami birželio 22 dieną.
0: Orai.
1: Šiandien po truputį sugrįš šiek tiek drėgnesni orai. Lietus turėtų pasirodyti antroje dienos pusėje vakare. Jis numatomas vakariniuose pietvakariniuose rajonuose. Šiek tiek sustiprės pietryčių vėjas. Diena bus 20-25 laipsnių šiluma. Penktadienį gali praslinkti intensyvūs lietus. Kai kur pasigirs perkūnija. Vėjas bus pietryčių pietų krypties. Penktadienio naktį kiek aprims. Penktadienio dieną vėl sustiprės. Temperatūra naktį svyruos tarp 11-16, penktadienio dieną 21-26 laipsnių šilumos.
0: Rytas su Gintare.

0: Radijos stotis Pulsas.
1: Ketvirtadienis, mažasis savaitgalis, labai džiaugiuosi, jeigu jį jau taip anksti, šiek tiek po septintos pradedat kartu su mumis. Mes kaip ir visada, tokiu metu pasisveikinam ir ateinančias 5 valandas leisim drauge, tai reiškia, kad tikrai turėsim daug smagios veiklos su muzika. Keliausim su jie laiku, klausysimės jūsų mylimiausių kūrinių, taip pat aš aišku būtinai su jumis dalinsiuos ir savo mylimais kūriniais, tai labai labai tikiuosi, kad ateinančias 5 valandas skirsit muzikai, darbams ir gerai nuotaikai. Sudėjus visą tai vieną krūvą gaunasi puikus mažasis savaitgalis. Tai geros nuotaikos visiems pradedantiems rytą kartu, skanios kavos, lengvos darbų pradžios, o mes jomis susigirdėsim po keletos kūrinių. Šioje valandoje beje keliausim čia prie šios dienos informacijos ir aišku prie šio ryto horoskopų. Na o dabar pats metas ir startuoti su muzika, taigi čia tu džiamo kartu su Wise ir Majan, Lonely.

0: reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Panevėžio prekybos pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevėžio rūmai.lt.
3: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių sparneliai tik 2,29 € už kilogramą. Lietai virta višiukų filė kimči dabar vos 2,99 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Su jumis radio stotis.

0: Laikas reklamai. Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
1: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
2: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
3: Radijos stotis Pulsas. Horoskopai.
4: Grįžtu pas jūs ir mums kaip ir visada tokiu metu pats laikas sužinoti, tai kągi mums žvaigždė žada šiam ketvirtadieniui, kokia bus ši diena ir ko laukti ir tikėtis. Tai Gevinas. Dar viena gana sunkia emociškai ir niūroka diena. Pasistenkite likti geranoriškais tiems, su kuriais teks bendrauti. Galite aktimtis taisyti kitų klaidas, išaiškėti ar apgavysčių ar mažai malonių istorijų, tad nusiteikite reaguoti ramiai. Jautis. Daug veiklos, gerų norų, tačiau gali išaiškėti ankstesnės brangiai kainuojančios kolegų klaidos, prieš jūs atsisukti ir jūsų pačių kažkieno paveiktų padaryti sprendimai. Visa tai reikės kažkaip spręsti, tad situacija gali turėti labai įvairių pusių. Nusiteikite reaguoti ramiai. Dviniai. Šiandien esate palaikomas tiek visuomeninių jėgų, tiek ir asmeninių verslo partnerių, tad itin sėkmingas laikas pokovoti už savo idėjas, gerokai prieki pastumėti pradėtus darbus, apginti savo interesus, tačiau darbe, profesinėje veikloje venkite bet kokių intrigų. Vėžys, esate labai jaukiai ir gerai nusiteikę, pilni gerų norų išgelbėti pasaulį ir save. Tai puiku, tačiau ar tikrai esate įsitikinę savo teisumu ir ką jums sako jūsų širdis? Šiandien bus labai svarbu leisti savo atsakyti visus klausimus, keisti tai, kas pasirodo jums mažai priimtina. Liūtas, pastarosiomis dienomis gali paaiškėti tokių dalykų, kurie jūs gali gerokai nuvilti. Kelti norą kuo toliau bėgti nuo šio pasaulio ir jo problemų, tačiau prasmingiausia būtų prisimti ir savo atsakomybę ir garbingai ieškoti išeičių. Mergelė, esate atsidavę kitiems tiek antrai pusiai, tiek ir verslo partneriams tiems, kas greta, o darbų ir įsipareigojimų tiek, kad vienam pačiam vargu ar įmanoma priepti. Tad būtų prasminga dar kartą peržiūrėti tai ir susidėlioti prioritetus. Svarstyklės. Šiandien kuo daugiau laiko skirkite poilsiui sveikatos atstatymui, prisiminkite vandens, kvapų terapiją, tik būkite sąžiningi prieš save ir darykite tai, kas jūs iš tiesų džiugina. Tikėtina, kad turite gana patrauklių veiklos pasiūlymų, tačiau stabdo vis besitęsiančios problemos. Skorpionas, jūsų baimės ir kompleksai šiandien gali jums visai rimtai pakišti koją. Yra riziko supainioti fantaziją ir realybę, o tai gali kainuoti daugiau negu norėtumėte mokėti. Todėl venkite perdėm radikalių ir ryžtingų sprendimų, verčiau pasikalbėkite su namiškiais ar daugiau padirbėkite. Šaulys, pastarosiomis dienomis gali tekti labai konkrečiai atsakyti už tai, ką esate pridirbę ar prisimelavę, tačiau tuo pačiu turite puikią progą ištaisyti visas klaidas ir toliau versti švarų lapą. Būkite atviresni, grįžkite prie darbų ir reikalų, kurie reikalauja išbaigimo ir apibendrinimo. Ožiaragis, nusiteikite, kad svetimos klaidos gali būti primestos jums, gali išriškėti mažai malonių ir jūsų reputacijai galinčių pakenkti dalykų, todėl bus itin svarbu susitelkti ties darbais, iš naujo tikrinti informaciją, kruopščiai sutvarkyti dokumentus ir drąsiai bendrauti su tais, kurie gali jums padėti. Vandenis, šiomis dienomis bus itin svarbu likti ištikimiems savo vertybėms, vengti spontaniškų susižavėjimo ir išlaidų norint išpirkti savo nuodėmes, verčiau peržiūrėkite biudžetą, ypač laisvalaikio atostogų išlaidų planus, paieškokite būdų jo subalansavimui. Na ir žuvis, šiomis dienomis bus labai svarbu išlikti garbingai savo pasirinkimuose, rasti būdų taisyti ar kažkokiais būdais atpirkti savo klaidas, bendravimo ar artimaisiais trūkumą. Raskite laiko parodyti dėmesio tėvams, brangiems artimiesiems aplankyti gimtas vietas.
3: Rytas su Gintare.
5: Mažiau kalbų, daugiau hitų.

0: Patinka dainuoti automobilyje, bet ne visada supranti, apie ką tavo mėgstama daina? Laikas sužinoti tiesą. Aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė, kviečiu šiandien 10:30 klausytis rubrikos Išversk man dainą. Iki susitikimo radio pamokoje.
1: Su jumis radio stotis Pulsas.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: žinios.
1: Panevėžio rajono savivaldybė kviečia bendruomenines ir nevyriausybinės organizacijas dalyvauti konkurse, stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse. Šiemet projektų įgyvendinimu iš valstybės biudžeto skirta beveik 32 tūkstančiai eurų. Vienam projektui galima gauti nuo 1,5 iki 3 tūkstančių eurų. Finansavimas bus skiriamas įvairioms veikloms, nuo vaikų ir jaunimo užimtumo, kultūrinių renginių, tinklalaidžių kūrimo iki viešųjų erdvių tvarkymo, socialinės pagalbos vienišiems žmonėms bei civilinės saugos mokymų. Paraiškos priimamos iki birželio 30 dienos elektroniniu paštu arba pristatant jas tiesiai į rajono savivaldybės administraciją. Atrinkti projektai turės būti įgyvendinti iki šių metų gruodžio 23-osios. Siekiant užtikrinti pagalbos teikimą asmenėms kriziniais atvejais, taip pat smurto artimoje aplinkoje aukoms, kurios dėl negalios ar sunkios sveikatos būklės negali likti namuose be artimųjų pagalbos, Panevėžio rajone organizuojamos ir teikiamos socialinės paslaugos. Pranešimai apie tokius atvejus darbo valandomis priimami rajono savivaldybės socialinės paramos skyriuje telefonu 0632-76954. Nedarbo valandomis reikėtų skambinti į rajono socialinių paslaugų centrą telefonu 0684-54749. Ruošdamasi 2026-27 metų šildymo sezonui ir siekdama užtikrinti patikimą šilumos tiekimą bei išvengti avarijų šildymo metu, akcinė bendrovė Panevėžio energija vykdys hidraulinius bandymus ir šilumos tinklų remonto darbus. Dėl šių darbų nuo šių metų birželio 8 dienos vidurnakčio iki birželio 11 dienos 18 valandos laikinai nebus tiekiama šiluma ir karštas vanduo Panevėžio rajono vartotojams Pažagienių gyvenvietėje, Šilagalio Švyturio veterinarijos Žagienės gatvėse, Pajuostės plente Paliūniškio gatvėje. Laikinai sustabdžius šilumos ir karšto vandens tiekimą siekiant išvengti karšto vandens nutekėjimo gyventojų prašoma patikimai užsukti karšto vandens čiaupus. Esant galimybei, šilumos ir karšto vandens tiekimas gali būti atnaujintas anksčiau nurodyto laiko. Prasidėjus vasarai Panevėžio rajono savivaldybė draugė su Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos specialistais dalyjasi aktualią informaciją. Atlikus išsamius tyrimus, oficialiai skelbiama, kad visų 26 tirtų Panevėžio rajono vandens telkinių kokybė atitinka higienos normas, todėl juose maudytis yra saugu. Siekiant užtikrinti, kad vandens kokybė išliktų gera visą sezoną, specialistai reguliariai stebi situaciją. Artimiausi pakartotiniai mikrobiologiniai tyrimai bus atliekami birželio 22 dieną.
0: Orai.
1: Šiandien po truputį sugrįš šiek tiek drėgnesni orai. Lietus turėtų pasirodyti antroje dienos pusėje vakare. Jis numatomas vakariniuose pietvakariniuose rajonuose. Šiek tiek sustiprės pietryčių vėjas. Dieną bus 20-25 laipsnių šiluma. Penktadienį gali praslinkti intensyvūs lietus. Kai kur pasigirs perkūnija. Vėjas bus pietryčių pietų krypties. Penktadienio naktį kiek aprims. Penktadienio dieną vėl sustiprės. Temperatūra naktį svyruos tarp 11-16, penktadienio dieną 21-26 laipsnių šilumos.
0: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.

0: pulsas.
1: Dar kartą šioje dienoje labas sakau visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt, labas tiems, kurie nuo anksčiau esat kartu. Taip, turim puikų ketvirtadienio rytą, mažai savaitgalį, tikrai tikiu, kad daug planų, daug reikalų yra prieš akis ir norisi tikėti, kad ir savaitgaliui planų jau tikrai turit ir esat numatę, ką smagaus veiksit. Tai keliaukim tolyn per šią dieną, keliaukim smagiai su visais tais, kurie jau pradėjo savo ketvirtadienį. Po keletos kūrinių sugrįšiu pas jūs.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių sparneliai tik 2 eurai 29 už kilogramą. Lietai virta višikų filė kimči dabar vos 2 eurai 99. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
4: Radijo stotis Pulsas.

pas jūs ir tikrai netuščiomis. Šioje dienoje, šioje valandoje aš turiu labai labai daug įvairiausių dalykų, kuriuos noriu jums pagroti, parodyti, kuriais noriu pasidalinti. Na ir dabar pats metas mums su jumis keliauti tiesiai prie šios dienos muzikinės ruletės reikalų. O čia 1992. Pirmasis kūrinys, kurį esu jums paruošusi iš to laikotarpio, tai The Cure ir Friday I'm in Love.

Na ir trečioji, paskutinioji daina iš 92 Euro topo, tai Criss Cross darbas Jump.

0: Reklama.
1: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matyt, turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Na, o šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
2: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių sparneliai tik 2,29 € už kilogramą. Lietai virta višiukų filė kimči dabar vos 2,99 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
0: Radijo stotis Pulsas.
3: Širdelių top 3.
4: Muzikinę ruletę išgirdom, su ja susipažinom, taip pat metas ir širdelių top 3. Šiandien čia aš turiu jums paruošusi dar keletą kūrinių, kurie atkeliauja iš jūsų mylimiausių dainų sąrašo, kaipgi tą savo mylimą dainą patalpinti širdelių top, ogi labai paprastai. Kai ją girdit mūsų etryje, keliaujat pulsas.lt prie dainos, kuri tuo metu skamba mūsų etryje. Jeigu ją mylit, jums patinka, spaudžiat širdelę, tokiu būdu daina nukeliauja į širdelių topą, o paskui jau mes jų klausomės etryje. Taigi visiškai netrukus čia ir keletas tokių dainų. Čia Portugal the Man, Feel It Still.
5: Iki

0: Patinka dainuoti automobilyje, bet ne visada supranti, apie ką tavo mėgstama daina? Laikas sužinoti tiesą. Aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė, kviečiu šiandien 10:30 klausytis rubrikos Išversk man dainą. Iki susitikimo radio pamokoje.
1: Pulsas. You said you hated the ocean, but you surf

0: 9.
1: Panevėžio rajono savivaldybė kviečia bendruomenines ir nevyriausybinės organizacijas dalyvauti konkurse, stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse. Šiemet projektų įgyvendinimu iš valstybės biudžeto skirta beveik 32 tūkstančiai eurų. Vienam projektui galima gauti nuo 1,5 iki 3 tūkstančių eurų. Finansavimas bus skiriamas įvairioms veikloms, nuo vaikų ir jaunimo užimtumo, kultūrinių renginių, tinklalaidžių kūrimo iki viešųjų erdvių tvarkymo, socialinės pagalbos vienišiems žmonėms bei civilinės saugos mokymų. Paraiškos priimamos iki birželio 30 dienos elektroniniu paštu arba pristatant jas tiesiai į rajono savivaldybės administraciją. Atrinkti projektai turės būti įgyvendinti iki šių metų gruodžio 23-osios. Siekiant užtikrinti pagalbos teikimą asmenims kriziniais atvejais, taip pat smurto artimoje aplinkoje aukoms, kurios dėl negalios ar sunkios sveikatos būklės negali likti namuose be artimųjų pagalbos, Panevėžio rajone organizuojamos ir teikiamos socialinės paslaugos. Pranešimai apie tokius atvejus darbo valandomis priimami rajono savivaldybės socialinės paramos skyriuje telefonu 0632-76954. Nedarbo valandomis reikėtų skambinti į rajono socialinių paslaugų centrą telefonu 06-84-54749. Ruošdamasi 2026-27 metų šildymo sezonui ir siekdama užtikrinti patikimą šilumos tiekimą bei išvengti avarijų šildymo metu, akcinė bendrovė Panevėžio energija vykdys hidraulinius bandymus ir šilumos tinklų remonto darbus. Dėl šių darbų nuo šių metų birželio 8 dienos vidurnakčio iki birželio 11 dienos 18 valandos laikinai nebus tiekiama šiluma ir karštas vanduo Panevėžio rajono vartotojams Pažagienių gyvenvietėje, Šilagalio Švyturio veterinarijos Žagienės gatvėse, Pajuostės plente Paliūniškio gatvėje. Laikinai sustabdžius šilumos ir karšto vandens tiekimą, siekiant išvengti karšto vandens nutekėjimo, gyventojų prašoma patikimai užsukti karšto vandens čiaupus. Esant galimybei, šilumos ir karšto vandens tiekimas gali būti atnaujintas anksčiau nurodyto laiko. Prasidėjus vasarai Panevėžio rajono savivaldybė draugė su Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos specialistais dalyjasi aktualią informaciją. Atlikus išsamius tyrimus, oficialiai skelbiama, kad visų 26 tirtų Panevėžio rajono vandens telkinių kokybė atitinka higienos normas, todėl juose maudytis yra saugu. Siekiant užtikrinti, kad vandens kokybė išliktų gera visą sezoną, specialistai reguliariai stebi situaciją. Artimiausi pakartotiniai mikrobiologiniai tyrimai bus atliekami birželio 22 dieną.
0: Orai.
1: Šiandien po truputį sugrįš šiek tiek drėgnesni orai. Lietus turėtų pasirodyti antroje dienos pusėje vakare. Jis numatomas vakariniuose pietvakariniuose rajonuose. Šiek tiek sustiprės pietryčių vėjas. Dieną bus 20-25 laipsnių šiluma. Penktadienį gali praslinkti intensyvūs lietus. Kai kur pasigirs perkūnija. Vėjas bus pietryčių pietų krypties. Penktadienio naktį kiek aprims. Penktadienio dieną vėl sustiprės. Temperatūra naktį svyruos tarp 11-16, penktadienio dieną 21-26 laipsnių šilumos.
0: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.

0: Ten.
1: I'm a
0: fireball.
2: Su jumis radio stotis Pulsas.
3: Šiek tiek po devintos, tokiu metu kaip ir visada, aš sugrįžtu pas jūs į trečiąją ryto laidos valandą, kai mes turbūt dar žvalesni, dar daugiau kavos išgėrę, dar labiau prabudę ir rytas jau tikrai yra įsivažiavęs, net nebejoju, kad jūsų turėti reikalai irgi. Po keletos kūrinių, čia aš pas jūs keliausiu jau su pirmąja šios valandos rubrika, tai dabar trumpam palieku jūs, dar šiek tiek muzikos mūsų etrį ir netrukus susigirdėsim.
4: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.

0: reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
3: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių sparneliai tik 2,29 € už kilogramą. Lietai virta višikų filė kimči dabar vos 2,99 €. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Čia. Pulsas.

Tikiuosi, kad esat pasiruošę dar vienai muzikiniai ruletei, nes šį kartą noriu jūs pakviesti keliauti laiku šiek tiek arčiau nei buvom, tai keliaujam iš 92-ųjų tiesiai į 2002-uosius ir kažkaip galvoju, kad iš čia turbūt tikrai visus tris kūrinius jūs puikiai prisiminsit, pirmasis jų, jūsų dėmesiui, tai Atomic Kitten, merginos ir It's Okay.

Na ir trečioji, paskutinioji daina, su kuria mes atkeliaujame į 2002 muzikinę ruletę, tai Will Young ir Light My Fire.

0: Reklama. Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
1: Panevėžys skamba garsiau. Ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC. Mes dirbame miestui.
2: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norint stilingai pasipuošti, atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
3: Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
4: 1985 metais Eltonas Džonas pradėjo teismo bylą prieš Dick James Music, siekdamas atgauti teisės į savo ankstyvuosius kūrinius ir reikalavo daugiau nei 30 milijonų svarų sterlingų. Nors teismą pralaimėjo, jam vis tiek buvo priteista milijonai svarų neišmokėtų honorarų.

1994 metais grupė Wet Wet Wet užėmė pirmąją vietą Jungtinės karalystės singlų tope su daina Love is All Around, kuris skambėjo filme Ketverios vestuvės ir Vienos laidotuvės. Šį kūrinį iš pradžių išpopuliarino grupė The Trucks 1967 metais.

0: Patinka dainuoti automobilyje, bet ne visada supranti, apie ką tavo mėgstama daina? Laikas sužinoti tiesą. Aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė, kviečiu šiandien 10:30 klausytis rubrikos Išversk man dainą. Iki susitikimo radio pamokoje.
1: Radio stotis Pulsas.

0: Su jumis radijo stotis Pulsas.
1: Mūsų eteryje startuoja jau ketvirtoji ryto laidos valanda. Labas dar kartą sakau visiems esantiems kartu. Gal klausytojų tarpe turim tokių, kurie prie mūsų prisijungė tik dabar. Gal jūsų rytas ir darbai startuoja būtent tokiu metu. Tai labas visiems esantiems kartu. Iki po 12 mūsų eteryje rytas su Gintare, o po keletos kūrinių aš jūs pakviesiu keliauti tiesiai prie mūsų muzikinės ruletės reikalų.
2: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
3: Radijo stotis Pulsas.

muzikinė ruletė prieš mano akis, kaipgi be šios rubrikos valanda. Ir šiandien mes su jumis keliaujam į tikrai labai gražų laikotarpį. Tai yra pakankamai turbūt jau primiršti metai 2012. Ir jeigu taip greit reikėtų įvardinti bent vieną kūrinį iš to laikotarpio, aš galvoju, kad retas, kuris galėtų pasakyti, tai kokiegi tie kūriniai tada buvo užvaldę mūsų ausis ir visus topus, visiškai netrukus tris tokius išgirsit. Pirmasis jų, tai Wanted ir Chasing the Sun.

Antroji daina, kuri net nebejoju, kad tikrai yra sužavėjusi didžiąją dalį pasaulio, jau vien iš vokalinės pusės ir tai yra Loreen darbas, Euphoria.

0: Išversk man dainą.
1: Hello, lovely people. Sveiki, mėly klausytojai, norintys išmokti anglų kalbą ir smalsiai besidomintys anglų kalbos tekstais dainuose. Su jumis aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė. Šiandien panagrinėsime dainas, kurios ne tik sulaukia milžiniško klausytojų dėmesio, bet ir mokomus svarbios anglų kalbos taisyklės – tariamosios nuosakos. Jeigu būčiau. Taip, taip žinome tariamoji nuosaką apie įsivaizduojamus įvykius, kurie neįvyko. Ir mokysimės nepasimesti, nors Taylor Swift dainuoja If I was a man, jeigu būčiau vyras, o Beyoncé If I were a boy, jei būčiau berniukas, jos abi yra teisios. Tačiau kada sakyti If I was, o kada sakyti If I were, norint pasakyti, jeigu būčiau. Geras klausimas. Paaiškinsiu. If I were, tai yra taisyklinga, gramatiška frazė, ji yra priimtina visur ir nei vienas dėstytojas ar pažangus kalbos vartotojas nepasakytų kitaip. Tik if I were a boy, if I were a businessman, if I were a millionaire. If I was reiškia tą patį, jeigu būčiau. Tačiau tai yra šnekamojoje, kasdienėje kalboje ir neoficialiose situacijose sakoma frazė. Taip pat ir dainuose dažnai girdėsime if I was, jeigu būčiau. Tad abu variantai vartoti tinkami, tik priklauso, kur esate. Pavyzdžiui, galėčiau sakyti if I were you, I'd visit Italy. Tavim dėta aplankyčiau Italiją. Aš asmeniškai sakyčiau būtent taip. Bet galima sakyti ir if I was you. Tačiau šitas, prisiminkite, posakis yra labiau šnekamasis, labiau tokia kasdienė buitinė kalba. Tad reikia žinoti, kur ir kada ją sakyti. Pavyzdžių yra ir daugiau. Sena gera daina If I was, atlikėjas Midge Ure, kurią visada rekomenduoju mokiniams mokantis tariamąją nuosaką, tikrai irgi atliepia Taylor Swift dainą. Dainos pavadinimas If I was reiškia jeigu būčiau. Pažiūrėkime į sakinius. If I was a better man, jeigu būčiau geresnis vyras, would fellow men take me to their hearts? Ar kiti vyrai mane priimtų nuoširdžiau?

0: arba anglų atlikėjos Katie Melua daina If You Were a Sailboat. Įdomiu pavadinimu, jei tu būtum valtis. Joje yra eilutė. If you were a sailboat, I would sail you to the shore. Jeigu tu būtum valtis, aš nuplukdyčiau tave į krantą.
1: If you were a sailboat, I would sail you to the shore.
0: Tačiau sugrįžkime prie Taylor Swift. Tuoj sužinosime, kad dainoje ne tik įdomi tema moterų ir vyrų lygybė, naudinga gramatika, bet ir paminėtas garsus Holivudo aktorius. Pasižymintis prabangiu gyvenimo būdu ir meilę merginoms modeliams. Jau turbūt nujaučiate, kas jis. Prisipažinsiu, kol neklausiau šios dainos įdėmiai, net negirdėjau minint jo vardą. Pirmiausia, Taylor dainuoja, kokia ji būtų, jei būtų vyru. I'd be a fearless leader. Būčiau be baimė lyderė. I'd be an alpha type. Būčiau alpha tipas. When everybody believes you. Kai visi tavimi tiki. What's that like? Koks tai jausmas? Išties įdomu, koks jausmas būti vyru. O dabar panagrinėkime vietą, kur minimas garsusis aktorius. Taylor Swift dainuoja. I'd be just like Leo in Saint-Tropez. Būčiau lyg Leonardas Saint-Tropez'e. Tai turbūt supratote, kad kalbama apie Leonardo DiCaprio. Ir jis paimtas kaip sėkmingo vyro prototipas. Taylor Swift labai meistriškai apibūdina skirtumus tarp vyrų ir moterų. Ši tema yra aktuali ir įdomi. Dainininkė, žymi visų tikrai pažįstama Beyoncé, dainavo labai panašiai. If I were a boy. Daina romantiškesnė, mažiau sarkastiška, bet tema ta pati. Kas būtų, jei aš vienai dienai tapčiau vaikinu? Panagrinėkime. If I were a boy, jei būčiau vaikinas, I think I could understand, manau suprasčiau, how it feels to love a girl, koks tai jausmas mylėti merginą. I swear I'd be a better man ir prisiekiu, tikrai būčiau geresnis vyras.

Kadangi rytoj mūsų mylima radio laidų vedėja Paulina švenčia savo gimimo dieną, manau tikrai nesupyksite, jei paklausysime Taylor Swift dainos The Man. Žinau, kad Paulinai ši dainininkė labai patinka, o jums, mėly klausytojai, linkiu nuostabiai praleisti laiką klausant ir įsiklausant. It was a pleasure to be with you. Buvo nuostabu būti su jumis. It was my best day with you. Have a nice day. I would be

0: Reklama.
1: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų broilerių sparneliai tik 2,29 € už kilogramą. Lietai virta viščiukų filė kimči dabar vos 2,99 €. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Prašau, atskleisk paslaptį. Kaip tau tai pavyko?
3: Nėra jokios paslapties. Tiesiog A reklama ir apie tave sužinos visi. A reklama – tai logotipai, firminis stilius, reklaminių plotų nuoma, išorinė reklama, spaudos darbai, suvenyrai, automobilių apipavidalinimas. Kreipkis Vilniaus gatvė 7.
4: Pulsas. Širdelių top 3.
5: Prieš keliaujant į top trejetuką širdelių visada kažkaip norisi tikėti, kad jūs turit galimybę garsiau klausytis muzikos ir išgirsti savo mylimus kūrinius. Tai keliaujam, čia Justinas Jarutis kartu su Paulina Paukštaityte. Aš pakeliui.

Radijo stotis Pulsas. Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: žinios.
1: Širvintų rajono merė Živilė Pinskuvienė ir jos sutuoktinis, buvęs regionų partijos pirmininkas Jonas Pinskus, namuose grynaisiais laiko 400 tūkstančių eurų, skelbia portalas Delfi. Pinskus nurodė, kad pinigų kilmė yra legali, o lėšos gautos iki jam užsiimant politinę veiklą. Pasak jo, šie pinigai po truputį naudojami sodybos statybai, o jos laikyti namuose paskatino bankų krizė bei pandemija. Žurnalistinis tyrimas atskleidė, kad bent 10 politikų arba su jais susijusių asmenų 2024-aisiais laikė daugiau nei 100 tūkstančių eurų grynaisiais. Pusė iš jų yra Nemuno aušros atstovai Seime ar jų patarėjai. Dalis Lietuvoje veikiančių bankų jau diegia arba ketina įdiegti šių metų pradžioje Estijos bendrovės SKID Solutions sukurtą saugesnį elektroninės tapatybės autentifikavimo būdą Smart ID Plus. Šią savaitę bankas Big Bank pranešė tapęs pirmojų bankų Lietuvoje ir Estijoje pradėjusių keisti senąją sistemą į naują. Dėl naujo sprendimo integracijos su kurėjais jau dirba Swedbank, SEB ir Artėja bankai, o Citadelė ir Revolut šios priemonės diegti kol kas neplanuoja. Naudojant naują būdą, nebereikia įvesti asmens kodo, o prisijungiamas skenuojant QR kodą, kas iš esmės užkerta kelią sukčiams nuotoliniu būdu prisijungti prie svetimos paskyros. Savo ruoštų ryšių reguliavimo tarnyba įspėja, kad Lietuva yra per daug priklausoma nuo vieno tiekėjo. Ši Estijos įmonė valdo net 98,9% mobiliųjų elektroninių parašų rinkos, todėl jo sistemos sutrikimas vienu metu paralyžiuotų prisijungimus visoje šalyje. Paaiškėjus apie masinę duomenų vagystę iš registrų centro, prokuratūra neprašė valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos kurį laiką apie tai neinformuoti visuomenės. Šiandien inspekcijos vadovės pavaduotoja Danguolė Morkūnienė patvirtino, kad tokio prašymo nesulaukta ir iš politikų. Generalinė prokuratūra šiuo metu tiria galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro įrašų, įskaitant asmens kodus pasisavinimą. Šiaurės Airijos policija pagal ekstradicijos orderį sulaikė moterį, kuri vengia atlikti Lietuvoje už seksualinius nusikaltimus prieš vaiką, jai skirtą laisvės atėmimo bausmę. Kai pranešė policija, 23 moteris vakar buvo sulaikyta kaimo sodyboje Kolislando miestelio apylinkėse. Ji nuo pareigūnų slėpėsi spintoje. Moters nusikaltimai įvykdyti Mažeikių rajone, nuteistoji šiandien turėtų stoti prieš Lagaslaido ekstradicijos teismą. Sostinės policijos kriminalistai sulaikė du asmenis įtariamus daugiau nei 147 tūkstančių eurų vertės turto vagystę pernai rudenį įsibrovusi butą Vilniaus senamiestyje. Abiems vyrams skirta griežčiausia kardomoji priemonė suėmimas. Įsibrovėliai pavogė prabangius laikrodžius, juvelyrinius dirbinius, pinigus ir seifą. Iki teisminio tyrimo metu iš neries buvo ištrauktas galimai su šia vagystė susijęs seifas. Vilniaus apylinkės prokuroro kontroliuojamas tyrimas tęsiamas. Karo policija pradėjo administracinio nusižengimo tyrimą dėl trečiadienio rytą kelyje Palanga-Klaipėda įvykusios avarijos, kai nuo kelio nuvažiavo ir vertėsi šarvuotas kariuomenės visureigis. Iš viso transporto priemonė važiavo 5 Lietuvos kariuomenės kariai, vienas iš jų buvo nesunkiai sužeistas. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota neteisėtų migrantų, tačiau Latvijos sienos apsaugos tarnyba pranešė, kad šalies pasieniečiai trečiadienį apgręžė 171 migrantą. Lenkijos pareigūnai antradienį 9. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 775 neteisėti migrantai.
0: Orai.
1: Šiandien bus debesuota su pragiedruliais. Vietomis daugiausia pietvakariuose trumpi lietus, kai kur galima perkūnija. Vėjas pietryčių 8-13 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 20-25 laipsniai šilumos. Penktadienį daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija. Vėjas pietryčių pietų, penktadienio naktį 5-10, penktadienio dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, penktadienio dieną 21-26 laipsniai šilumos.
0: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.

0: Radio stotis. Pulsas.
1: Susigirdim šiandien jau entai kartą, bet sveikinamės jau paskutinį, tai labas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu. Rytas su Gintarė, kaip ir visada tokiu metu, jau startuoja paskutiniojo laidos valandoje, tai susigirdim tikrai dar ne paskutinį kartą, šią valandą mes dar turėsim smagios veiklos, visiškai netrukus prie jos ir keliausim, na o dabar noriu jūs palikti trumpam kartu su muzika po keletos kūrinių susigirdim eteryje.
2: Eterija. Pulso eterija. Gintarė.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių sparneliai tik 2,29 € už kilogramą. Lietai virta višikų filė kimči dabar vos 2,99 €. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
4: Čia.
5: Pulsas. Gintarės top 3.
6: Sugrįžtu pas jūs dalintis savo top 3-etuku. Labai tikiuosi, kad mano topas šiandien jums patiks ir tikrai tiks jūsų ketvirtadieniui. Taigi pirmoji daina iš jo, Jenny kartu su Dua Lipa ir Handlebars.

0: Reklama. Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
1: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
2: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių sparneliai tik 2,29 € už kilogramą. Lietai virta višikų filė kimči dabar vos 2,99 €. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie Kapučino ir Šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
4: Su jumis radio stotis Pulsas.
5: Ši diena muzikos istorijoje.
6: 2002 metais Džordžas Maiklas sulaukė žiūrovų kritikos CNN laidoje, kai telefonu dalyvavo interviu ir gyrė savo naujo vaizdo klipo Shoot the Dog turinį. Klipas vaizdavo JAV prezidentą Džordžą Bušą vienoje lovoje su Jungtinės karalystės premjeru Tony Blairu. Atlikėjas pabrėžė, kad tai buvo satyrinė kritika Blairui, o ne pačiam Bušui.

2019-aisiais Jay-Z tapo pirmuoju hip-hopo milijardieriumi. Jo verslo imperija sudarė mados prekių ženklai, sporto vadybos įmonė, dalis Uber akcijų ir muzikos platforma Tidal. Žurnalas Forbes vertino jo turtą 1 milijardu dolerių.

0: Radio stotis Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Na štai ir viskas. Mūsų laikas kartu baigėsi. Šiandien aš jau su jumis atsisveikinu, linkėdama ne tik gero likusio ketvirtadienio, bet ir smagaus vakaro. Ne tik darbai šiandien turbūt mums rūpi, bet ir mažasis savaitgalis, tai tikiuosi, kad jam planų tikrai turit. O mes dabar jau su jumis susigirdėsime rytoj šiek tiek po 7 ir pradėsim penktadienio rytą. Ačiū, kad esat kartu ir atsisveikinu iki rytojaus. Ate!

0: žinios.
1: Širvintų rajono merė Živilė Pinskuvienė ir jos sutuoktinis, buvęs regionų partijos pirmininkas Jonas Pinskus, namuose grynaisiais laiko 400 tūkstančių eurų, skelbia portalas Delfi. Pinskus nurodė, kad pinigų kilmė yra legali, o lėšos gautos iki jam užsiimant politinę veiklą. Pasak jo, šie pinigai po truputį naudojami sodybos statybai, o jos laikyti namuose paskatino bankų krizė bei pandemija. Žurnalistinis tyrimas atskleidė, kad bent 10 politikų arba su jais susijusių asmenų 2024-aisiais laikė daugiau nei 100 tūkstančių eurų grynaisiais. Pusė iš jų yra Nemuno aušros atstovai Seime ar jų patarėjai. Dalis Lietuvoje veikiančių bankų jau diegia arba ketina įdiegti šių metų pradžioje Estijos bendrovės SKID Solutions sukurtą saugesnį elektroninės tapatybės autentifikavimo būdą Smart ID Plus. Šią savaitę bankas Big Bank pranešė tapęs pirmojų bankų Lietuvoje ir Estijoje pradėjusių keisti senąją sistemą į naują. Dėl naujo sprendimo integracijos su kurėjais jau dirba Swedbank, SEB ir Artėja bankai, o Citadelė ir Revolut šios priemonės diegti kol kas neplanuoja. Naudojant naują būdą, nebereikia įvesti asmens kodo, o prisijungiamas skenuojant QR kodą, kas iš esmės užkerta kelią sukčiams nuotoliniu būdu prisijungti prie svetimos paskyros. Savo ruoštų ryšių reguliavimo tarnyba įspėja, kad Lietuva yra per daug priklausoma nuo vieno tiekėjo. Ši Estijos įmonė valdo net 98,9% mobiliųjų elektroninių parašų rinkos, todėl jo sistemos sutrikimas vienu metu paralyžiuotų prisijungimus visoje šalyje. Paaiškėjus apie masinę duomenų vagystę iš registrų centro, prokuratūra neprašė valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos kurį laiką apie tai neinformuoti visuomenės. Šiandien inspekcijos vadovės pavaduotoja Danguolė Morkūnienė patvirtino, kad tokio prašymo nesulaukta ir iš politikų. Generalinė prokuratūra šiuo metu tiria galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro įrašų, įskaitant asmens kodus pasisavinimą. Šiaurės Airijos policija pagal ekstradicijos orderį sulaikė moterį, kuri vengia atlikti Lietuvoje už seksualinius nusikaltimus prieš vaiką jai skirtą laisvės atėmimo bausmę. Kai pranešė policija, 23 moteris vakar buvo sulaikyta kaimo sodyboje Kolislanto miestelio apylinkėse. Ji nuo pareigūnų slėpėsi spintoje. Moters nusikaltimai įvykdyti Mažeikių rajone, nuteistoji šiandien turėtų stoti prieš Lagaslaido ekstradicijos teismą. Sostinės policijos kriminalistai sulaikė du asmenis įtariamus daugiau nei 147 tūkstančių eurų vertės turto vagystę pernai rudenį įsibrovusi butą Vilniaus senamiestyje. Abiems vyrams skirta griežčiausia kardomoji priemonė suėmimas. Įsibrovėliai pavogė prabangius laikrodžius, juvelyrinius dirbinius, pinigus ir seifą. Iki teisminio tyrimo metu iš neries buvo ištrauktas galimai su šia vagystė susijęs seifas. Vilniaus apylinkės prokuroro kontroliuojamas tyrimas tęsiamas. Karo policija pradėjo administracinio nusižengimo tyrimą dėl trečiadienio rytą kelyje Palanga-Klaipėda įvykusios avarijos, kai nuo kelio nuvažiavo ir vertėsi šarvuotas kariuomenės visureigis. Iš viso transporto priemonė važiavo 5 Lietuvos kariuomenės kariai, vienas iš jų buvo nesunkiai sužeistas. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota neteisėtų migrantų, tačiau Latvijos sienos apsaugos tarnyba pranešė, kad šalies pasieniečiai trečiadienį apgręžė 171 migrantą. Lenkijos pareigūnai antradienį 9. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 775 neteisėti migrantai.
0: Orai.
1: Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, vietomis daugiausia pietvakariuose trumpi lietus, kai kur galima perkūnija. Vėjas pietryčių 8-13 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra 20-25 laipsniai šilumos. Penktadienį daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija, vėjas pietryčių pietų, penktadienio naktį 5-10, penktadienio dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, penktadienio dieną 21-26 laipsniai šilumos.
0: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
2: Mes mylime hitus.

aš sugrįžau. Atsimeni, sakiau, kartu nuversim kalnus. Aš melavau, atsiprašau. Matau, tuščia vieta jau užimta. Nenustabau.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Teisingos.
3: Greitos.
2: Aštrios.
3: Patikrintos.
2: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
4: Radijos stotis. Pulsas.

0: Days. Reklama. Ar žinojote, kad Panevėžyje gyvena kalbantis sraigė? Taip, taip, ji ne tik kalba, ji kviečia vaikus žaisti, juoktis ir švęsti. Sraigėje jūsų laukia net 110 kvadratinių metrų privati žaidimų erdvė. Be pašalinių lankytojų, tik jūs, jūsų vaikai ir tikra šventė. O gal tiesiog norisi pabėgti nuo rutinos? Atvykite pasižaisti, mes jūsų labai pasilgome ir nekantriai laukiame. Mes įsikūrę Nemuno gatvėje 79 trečiame aukšte. Raskite mus ir Facebook paskyroje Vaikų žaidimo erdvės raigė. Vaikų žaidimo erdvės raigė. Vieta, kur gimsta gražiausios vaikystės akimirkos.
1: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių sparneliai tik 2,29 € už kilogramą. Lietai virta višikų filė kimči dabar vos 2,99 €. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: žinios.
1: Širvintų rajono merė Živilė Pinskuvienė ir jos sutuoktinis, buvęs regionų partijos pirmininkas Jonas Pinskus, namuose grynaisiais laiko 400 tūkstančių eurų, skelbia portalas Delfi. Pinskus nurodė, kad pinigų kilmė yra legali, o lėšos gautos iki jam užsiimant politinę veiklą. Pasak jo, šie pinigai po truputį naudojami sodybos statybai, o jos laikyti namuose paskatino bankų krizė bei pandemija. Žurnalistinis tyrimas atskleidė, kad bent 10 politikų arba su jais susijusių asmenų 2024-aisiais laikė daugiau nei 100 tūkstančių eurų grynaisiais. Pusė iš jų yra Nemuno aušros atstovai Seime ar jų patarėjai. Dalis Lietuvoje veikiančių bankų jau diegia arba ketina įdiegti šių metų pradžioje Estijos bendrovės SKID Solutions sukurtą saugesnį elektroninės tapatybės autentifikavimo būdą Smart ID Plus. Šią savaitę bankas Big Bank pranešė tapęs pirmojų bankų Lietuvoje ir Estijoje pradėjusių keisti senąją sistemą į naują. Dėl naujo sprendimo integracijos su kūrėjais jau dirba Swedbank, SEB ir Artėja bankai, o Citadelė ir Revolut šios priemonės diegti kol kas neplanuoja. Naudojant naują būdą nebereikia įvesti asmens kodo, o prisijungiamas skenuojant QR kodą, kas iš esmės užkerta kelią sukčiams nuotoliniu būdu prisijungti prie svetimos paskyros. Savo ruoštų ryšių reguliavimo tarnyba įspėja, kad Lietuva yra per daug priklausoma nuo vieno tiekėjo. Ši Estijos įmonė valdo net 98,9% mobiliųjų elektroninių parašų rinkos, todėl jo sistemos sutrikimas vienu metu paralyžiuotų prisijungimus visoje šalyje. Paaiškėjus apie masinę duomenų vagystę iš registrų centro, prokuratūra neprašė valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos kurį laiką apie tai neinformuoti visuomenės. Šiandien inspekcijos vadovės pavaduotoja Danguolė Morkūnienė patvirtino, kad tokio prašymo nesulaukta ir iš politikų. Generalinė prokuratūra šiuo metu tiria galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registrų įrašų, įskaitant asmens kodus pasisavinimą. Šiaurės Airijos policija pagal ekstradicijos orderį sulaikė moterį, kuri vengia atlikti Lietuvoje už seksualinius nusikaltimus prieš vaiką jai skirtą laisvės atėmimo bausmę. Kaip pranešė policija, 23 moteris vakar buvo sulaikyta kaimo sodyboje Kolislanto miestelio apylinkėse. Ji nuo pareigūnų slėpėsi spintoje. Moters nusikaltimai įvykdyti Mažeikių rajone. Nuteistoji šiandien turėtų stoti prieš Lagaslaido ekstradicijos teismą. Sostinės policijos kriminalistai sulaikė du asmenis įtariamus daugiau nei 147 tūkstančių eurų vertės turto vagystę pernai rudenį įsibrovusi butą Vilniaus senamiestyje. Abiems vyrams skirta griežčiausia kardomoji priemonė suėmimas. Įsibrovėliai pavogė prabangius laikrodžius, juvelyrinius dirbinius, pinigus ir seifą. Iki teisminio tyrimo metu iš neries buvo ištrauktas galimai su šia vagystė susijęs seifas. Vilniaus apylinkės prokuroro kontroliuojamas tyrimas tęsiamas. Karo policija pradėjo administracinio nusižengimo tyrimą dėl trečiadienio rytą kelyje Palanga-Klaipėda įvykusios avarijos, kai nuo kelio nuvažiavo ir vertėsi šarvuotas kariuomenės visureigis. Iš viso transporto priemonė važiavo 5 Lietuvos kariuomenės kariai, vienas iš jų buvo nesunkiai sužeistas. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota neteisėtų migrantų, tačiau Latvijos sienos apsaugos tarnyba pranešė, kad šalies pasieniečiai trečiadienį apgręžė 171 migrantą. Lenkijos pareigūnai antradienį 9. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 775 neteisėti migrantai.
0: Orai.
1: Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, vietomis daugiausia pietvakariuose trumpi lietus, kai kur galima perkūnija. Vėjas pietryčių 8-13 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra 20-25 laipsniai šilumos. Penktadienį daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija, vėjas pietryčių pietų, penktadienio naktį 5-10, penktadienio dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, penktadienio dieną 21-26 laipsniai šilumos.
0: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.

0: Jūs klausotės radio stoties Pulsas.
1: Sveiki, radio stoties Pulsas klausytojai. Šiandien pasikalbėsime apie Panevėžio rajone įvykusią kultūros įstaigų reorganizaciją. Jau beveik mėnesį veikia viena bendra kultūros įstaiga Panevėžio rajono kultūros centras su 25 padaliniais. Laikinuoju kultūros centro direktoriumi tapo režisierius ir meno vadybininkas iš Anykščių Julius Jakubėnas, kuris šiandien su mumis studijoje. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Taip pat svečiuose direktoriaus pavaduotoja kultūrai ir menui Audronė Rancovienė. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Tai naujasis kultūros centras oficialiai veikia nuo gegužės 5-osios. Kaip apibūdintumėt situaciją? Ar jau centras pilnai stovi ant kojų?
2: Kai tokiam intensyviam etape mes pradėjome darbą, tai pats didžiausias iššūkis buvo surinkti komandą, kuri suvaldys visą reorganizacijos procesą. Nes skirtingai negu įprastuose reorganizacijose buvo pirma priimtas sprendimas, po to tik tais renkami žmonės, kas atliks tą visą. Tai mes juokaujam tarpusavį komandai, kad mes esam toks krizių valdymo centras ir dabar suvaldėm tą situaciją sėkmingai.
1: Tai kokios tos nuotaikos, kurias radot?
2: O nuotaikos buvo iš tikrųjų geros, optimistinės, visi žmonės buvo pakankamai smalsūs, kad tie visokie darbai, jie eitusi sklandžiai. Nes to smalsumo labiausiai reikia. Jeigu jo nėra, na, tas toksai, kas bus toliau, kaip mes toliau gyvensime, tai tada būtų sunku ir pratesti tos darbus. O dabar žmonės nukėlė tos klausimus, kaip mes dabar gyvensime, kokia bus tvarka, o kas dabar su mumis bus, o kaip dar. Tai čia yra labai sveikas procesas, tai tuos klausimus mes kaip įmanoma greičiau skubėjome atsakyti, kad mums patiems būtų aišku, kaip vyks procesas visų 12 kultūros centrų uždarimas, po to perorganizuojamas į 25 skyrius, darbuotojų pasiskirstimas ir po to veiklų nesustabdymas ir visi kiti dokumentus rautai ir taip toliau. Tai va tas smalsumas mums visiems padėjo dėl to, kad negana to, kad mes darėme darbą, kuris yra būtinas, mums buvo labai įdomus pats procesas, nes tą kartą tu supranti, kad gali padaryti kažką naujo ir jeigu darai tai nuo nulio, sakykime, administracinį bent jau aparatą, gali padaryti kaip įmanoma geriau. Tai tas uždavinys ir yra geras variklis į priekį.
1: Tai pavyko į tuos visus klausimus atsakyti?
2: Šiai dienai mes praktiškai visus klausimus esam atsakę ir tie tokie jau niuansai, kurie iškyla pakeliui, tai jau jie yra proceso dalis ir nu, jie yra neišvengiami. Be abejo, yra begalės aspektų, kurie sueina į įstaigos valdymą ir po to visų kitų padalinių optimizavimą ir visų dokumentų srautus ir taip toliau ir taip toliau. Tai tų klausimėlių visą laiką iškils, bet čia yra normalus procesas. Bet tuos bazinius dalykus mes jau atlikome ir dabar, kai turime pilną komplektaciją, užbaigta šitą reorganizacijos etapą, visi darbuotojai žino, ką daro, visos darbo vietos yra užimtos ir viskas yra subalansuota ir mes jau šį penktadienį išmokėsim pirmas algas.
1: Visgi dalis darbuotojų pasitraukė prieš reorganizaciją, įskaitant tris vadovus. Kaip yra dėl tų darbo vietų, ar jos jau užpildytos, ar dar ieškosite?
2: Tos vietos jau yra užpildytos. Pasitraukusiųjų darbuotojų vietas pakeitė kiti darbuotojai. Pirmiausia, norėjom, kad vidiniai specialistai pirmiausia persiorientuotų ir užimtų arba trūkstamų darbuotojų vietas, arba galbūt kitaip pasižiūrėtų į savo dienotvarkę ir persikvalifikuotų, sakykime, pareigybinėse eilutėse. Tai visi šitie tokie pasikoregavimai įvyko ir dabar mes turim pilnai sukomplektuotą komandą.
1: Tai ar čia tas buvo pagrindinis iššūkis, kažkokios tai baimės, ten tos įvairios nuotaikos, ar dar su kažkokiais iššūkiais susidūrėt atėjęs į šią poziciją?
2: Aš galvoju, ar tos baimės, baimėm nepavadinčiau, todėl kad tiek metų, jau daugiau negu 20 metų dirbant kultūros sektoriuje, visi kultūros darbuotojai, bet kokiu atveju, yra giminingi. Mes labai gerai vienas kitą suprantame. Ir po 20 metų darbo toje vykdomojoje grandyje yra begalinė patirtis poreikio, to norėjimo būti išgirstam. Ir to dialogo, kaip sakant, patirtis jau yra įsirašiusi į kraują, įsirašiusi į atmintį, įsirašiusi į galvą. Ir tai labai padeda dabar vat, formuoti naują kultūros centro visą šitą vaizdą ir darbuotojų visą paletę, todėl kad pirmiausia labai gerai mes visą komandą įsivaizduojame ir žinome, kaip dabar mūsų kultūros darbuotojai Panevėžio rajone gyvena, kokiomis nuotaikomis. Tai ta patirtis ir sumažina tą tokį atotrukį administraciją, darbuotojai, meno vadovai ir panaikina tas pareigybinės ribas. Mes dirbom iš tikrųjų kaip stipri kultūrinė bendruomenė, nes nepaisant kokios pareigybės mus įformina toje struktūroje.
1: Prieš išeinant eterį minėjot, kad visame aparate yra 135 darbuotojai, dar su visais nepavyko tikriausiai susipažinti taip, bet kaip tą atmosferą to savo didelio kolektyvo jūs vertina?
2: Mes kaip vadinam dabar Panevėžio rajono kultūros centras yra vienas didelis namelis, vienas didelis namas, tik tais, kad koridorių ilgiai yra skaičiuojami ne metrais, o kilometrais. Tai tą nuotaiką mes palaikome ir šiuolaikiniais bendravimo būdais. Turime tik jau dabar tokią gerą patirtį po buvusias pandemijas, visi ten tie nuotolinė bendravimo įrankiai, jie mums puikiai asistuoja.
1: Nuotoliniu būdu, žodžiu, pavyksta sukontaktuoti su ta didžiulė kompanija.
2: Taip, didžiaja dalim taip. Be abejo, nekantrauju susitikti su visais, dabar jau ir važiuoju per padalinius, per miestelius, noriu pamatyti apylinkės, esamus pastatus, renginių vietas ir susipažinti su žmonėm.
1: Tai šiuo metu yra paskelbtas direktoriaus konkursas, jame dalyvausite. Kokią viziją turit Panevėžio kultūros centrui?
2: Panevėžio rajono kultūros centras yra nereikalinga įstaiga, jeigu nėra rajono gyventojų. Nes tai yra mūsų pats pagrindinis tikslas – mūsų rajono gyventojai. Tas ryšys, tas nuolatinis bendravimas – tas susitikimas veiklose, renginiuose, įtraukiuose, visokiuose dalykuose, tai yra mūsų pats pagrindinis tikslas. Nes jeigu mes išimtumėm visus žmonės, kuriems reikia kultūros, kurie nori eiti kartu, kurie nori būti kultūroje kartu su mumis, be jų nereiktų ir 25 padalinių su centrinė administracija, nereiktų Panevėžio rajono kultūros centro, nereiktų nei vieno Lietuvos kultūros centrą. Tai ta vizija, tas mūsų tikslas yra būti arti žmonių, pažinti juos, ne statyti sienos tarp atlikėjo ir žiūrovo, kad tas mūsų bendradarbiavimas arba buvimas kartu, jis būtų kaip įmanoma jaukesnis, kad jis būtų nepriekaištingas, kad jis nebūtų primiktinas.
1: Dabar metas trumpam įsiskirti, keliausime į muzikinę pertrauką. Pokalbį su laikinuoju Panevėžio rajono kultūros centro direktoriumi Juliumi Jakubėnu ir direktoriaus pavaduotoja kultūrai ir menui Audronė Rancovienė pratęsime netrukus. Grįžtame į studiją, kurioje tęsame pokalbį apie Panevėžio rajone įvykusią kultūros įstaigų reorganizaciją. Jų beveik mėnesį veikia viena bendra kultūros įstaiga – Panevėžio rajono kultūros centras. Su mumis studijoje laikinasis įstaigos direktorius Julius Jakubėnas ir direktoriaus pavaduotoje kultūrai ir menui Audronė Rancovienė. Na, kadangi Julius yra iš Anykščių, tai galime sakyti, kad Panevėžio rajone yra naujokas, tuo tarpu Audronė ilgametė darbuotoja. Tai, Audronė, kokias stiprybės jūs matote kultūros srityje Panevėžio rajone?
3: Panevėžio rajone aplamai kultūra yra labai stipri. Daug stiprių kolektyvų, daug stiprių meno vadovų. Turiu pasakyti, kad daug metų dirbdama šitoje srityje, susiduriu su tokia kaip baltų pavydu iš kitų rajonų ir iš kitų regionų, kad pas mus visa kultūra, visi kolektyvai klesti. Aš labai tikiuosi, kad ir toliau taip ir bus ir nenustos veikti tie meno kolektyvai, kurie yra pasiekę daug laimėję aukso paukščių ir važiuoja į pasaulio čempionatus, į visokius tarptautinius konkursus ir garsina mūsų rajoną. Galiu pasakyti, kad kultūra aukštame lygyje pas mūsų Panevėžio rajone yra.
1: Tai prioritetas yra to, kas sukurta tęstinumas, bet tikriausiai ir kažkokių naujovių norima įnešti.
3: Gal pirmučiausiai nesugriauti nieko, kas buvo. Kad viskas tęstusi, kad žinoma, kad tobulėtų, klestėtų, gal daugiau reikėtų gal kažkokių naujų kolektyvų, gal kad atsirastų, bet tai viskas čia yra vietose, ar ne, padaliniuose, priklauso nuo to, kokie žmonės aplinkui, ko jiem reikia, vis tiek mes turime atliepti vietinio gyventojo poreikius.
2: Aš įsiterpsiu toje vietoje. Dar prieš pradedam pokalbį su meru dėl Panevėžio rajono kultūros centro kūrimo, dėl reorganizacijos įgyveninimo proceso. Aš negirdėjau nei vieną kartą paminėtos kažkokios frazės arba lūkesčio kažkaip optimizuoti, sumažinti, sutaupyti, padaryti, kažką pakeisti. Mano pagrindinė buvo užduotis, pavyzdžiui, ir iš mero, yra labai geras, puikus Panevėžio rajono kultūros sektorius. Reikia jį tiesiog sustyguoti, pritaikyti 21 amžiui.
1: Taigi taip sukonkretizuojant, ką laimi rajono gyventojas reorganizacijos kontekste?
2: Šiuo metu tai dabar tikrai tos esamos pajėgos, jos nebejotinai yra mobilizuotos. Pirmiausia, įvyko psichologinė mobilizacija, nes tikrai yra pokyčiai ir jie buvo neišvengiami. Sužadinimas yra grinai kompleksinis, visiems žmonėms yra tiek ir darbuotojams, tiek ir gyventojams dabar yra įdiegta tokia mintis, kažkas naujo. Tai yra labai sveikas dalykas, nes tada galva pradeda veikti aktyviau, pradeda mintis laksyti ir kaip dabar tas nauja vyks. Tada tai galima išnaudoti, sutelkiant žmonės. Ir tada tie esami kultūros darbuotojai 135 jau su tuo kažkas naujo mintimi atsiranda ir viltis, kad tikrai bus pokyčiai. Atsiranda noras daryti, nes yra kažkas, ko aš nesu įpratęs daryti. Ir tai pagimdo tą tokį, na, tai žmonės vadina ir mūza. Ir ta mūza vat, atsiranda kūrėjai, kuri yra būtina, privaloma, be tos mūzos neįmanoma atsikelti net ryte. Ta mūza jį dabar vėl pradeda gyventi Panevėžio rajono kūrėjų širdise. Ir taip norisi vat, nieko nesugadinti ir niekaip nesutrukdyti natūraliems kultūriniams vyksmams, procesams, kad atsiradusi kūrybiškumą tą kibirkštėlę, jį kaip tik dabar išeitų į naujus kažkokius atradimus ir kūrybinius dalykus. Kai visi tie dabar 12 kultūros centrų susijungia į vieną kultūros centro tokį kumštį, tai dabar yra tas vat, momentas, kai galima jau tarpusavį vienas kitą pasiremdami už rankų susijėmę, kaip sakant, mes galim dabar daug daugiau. Kai buvom išsiblaškę per visą rajoną ir turėjome 12 tikslų ir uždavinių, 12 misijų, 12 auditorijų ir taip toliau. Dabar tai susijungia į vientisą tokią bendruomenę, kurie, na, su įdomiu vedimu turėtų padaryti labai daug.
1: Tai jūs išskiria tos idėjų mainus, kad žodžiu dabar yra glaudesnis bendradarbiavimas, reiškia, kad daugiau idėjų, apsikeitimo tomis idėjomis.
2: Idėjų niekada netrūksta pas žmonės galvose. Jas reikia įgyvendinti. Nes idėja...
1: Tai daugiau pajėgumų įgyvendinimui tada.
2: Be abejo. Nes manau, kad idėjų niekada niekas nestokoja. Ir tas idėjas labai galima susigeneruoti, ta prasme, kai nebeužima galvoje jokios pašalinės mintis vietos, tada susikoncentruoji kūrybinį procesą, atsipalaiduoji jame, kas yra svarbiausia, kad dingtų įtampa, nežinomybė. Visa tai yra būtinos dedamosios kūrėjui. Kad būtų ramybė širdyje, tada ta fantazija ir galva jį gali laisvai kurti. Tai dabar vat tai aš pavadinčiau mūsų siekiamybę, kad tas visas Panevėžio rajono kultūros centro kultūrinis sektorius jis nusiramintų. Baigtųsi reorganizacijos šešėlių visokiausi dar persikeimai. Ir prasidėtų tas ramus kūrybinis procesas, kuriame iš tikrųjų laimingi žmonės jaučiasi labai jau daug metų.
1: Gerai, Audronė, jums bus paskutinis žodis. Kokie renginiai laukia jau šią vasarą?
3: Šią vasarą, pirmučiausiai Liepo 6 dieną, visus labai kviečiame prie Upytės piliakalnio, prie Čičinsko kalno, vyks valstybės dienos minėjimas, Karaliaus Mindaugo karūnavimo diena. Labai kviečiame į šį renginį. Toliau visame rajone yra tradiciniai renginiai, tai rugpjūčio 15 dieną žolinė Krekenavoje, kaip ir kasmet. Rudenį kviečiame būtiniausiai į Kapelnaušį, Aukštaitijos regioną, Kapelų šventę varžytuves. Žodžiu, Ramygalos miesto šventė taip pat įvyks, pasiruošimo darbai vyksta visur, tai kviečiame, laukiame visų žiūrovų, dalyvių. Žodžiu, gyvenimas nesustoja, juda viskas į priekį ir tikimės, kad viskas, tas, kas buvo, tikrai nenustos. Ir judės į priekį ir mes visi būsim patenkinti, laimingi.
1: Užsiminėt apie Ramygalą, toks klausimėlis dar iškilo, ožkų paradas vyks?
2: Aš žinau, kad ruošiamasi yra ožkų paradui, yra rūpinamasi visais reikiamais leidimais, ir tvarkomi dokumentai, kad jis tikrai įvyktų ir šiais metais mes turėtume tą šventę, kokią ir įsivaizduojame, norėtume, kad būtų.
1: Tai klausytojams linkiu gražių renginių Panevėžio rajone. Primenu, kad šiandien apie Panevėžio rajono kultūros centrų reorganizaciją kalbėjome su laikinuoju kultūros centro direktoriumi, režisieriumi, meno vadybininku Juliumi Jakubėnu ir direktoriaus pavaduotoje kultūrai ir menui Audronė Rancovė. Ačiū už pokalbį.
2: Ačiū Jums.
3: Ačiū Jums.
4: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
5: Mes mylime hitus.
6: Tebūnie reklama.
7: Labas, prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu. Daugiau molas.lt.
8: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių sparneliai tik 2 eurai 29 už kilogramą. Lietai virta višikų filė kimči dabar vos 2 eurai 99. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
9: Interogym – daugiau nei sportas. Čia stiprėja kūnas, gera nuotaika ir pasitikėjimas savimi. Vienintelė vieta Panevėžyje, kur treniruoklių salė, Roll Shaper ir soliariumas – viskas vienoje vietoje. Pajus, kaip gera būti savimi. Naryščių ieškok interogym.lt.
10: Čia.
11: Pulsas.

0: Reklama. Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
1: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
2: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai – patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
3: Su jumis radio stotis Pulsas.
4: Mėly klausytojai, norėčiau jūsų paklausti, ar seniai skaitėte tikrą popierinę knygą? Galbūt esat knygų mėgėjas ir būtent tokias knygas ir skaitot, nes aš tai pastaruoju metu būtent klausau audio knygas ir senokai laikiau knygą rankoje, bet visai norėčiau, nes iš tikrųjų būtent knygos skaitimas tikrai padeda kažkur tai atsitraukti, susikoncentruoti tik į knygą, įsivaizduoti ir manau, kad kartais trūksta to mums kasdienybėje. Tai visus knygų mylėtojus noriu pakviesti rytoj į Panevėžio Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešosios bibliotekos organizuojamą renginį Vasaros knygų fiesta, kuris įvyks Laisvės aikštėje ir ten šurmuliuos nuo 11 iki 20 valandos. Tai tiek pertraukos metu bus galimybė užsukti tiek ir po darbų. Jeigu būsite miesto centre, tai būtinai praeikite. Šios fiestos metu bus galima susitikti su rašytojais, su Vytautu Račicku, Andželika Bubelyte, Elona Antakauske, taip pat su leidyklų atstovais, tai čia Baltos Lankos, Charibdė, Andrena, Žara. Ir ilgas sąrašas, taip pat nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos atstovai. Tai laukia tikrai smagus renginys, bus galima pasižvalgyti, apžiūrėti populiariausias klasikines, šiuolaikines, grožinės knygas, meno, akademinių leidinių knygas, knygas vaikams. Žodžiu, kiekvienas ras tai, kas domina būtent jį. Tai tikrai labai kviečiu rytoj atkeliauti į Laisvės aikštę ir pabūti tame knygų mylėtojų būryje vasaros knygų fiestoje.
5: Čia Paulina, Pulsas ir šypsena, kurios negali paslėpti.
6: I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh I can't afford it. But I can write a song and record it.

0: Radijos stotis Pulsas.
1: Atspėk metus.
2: Atėjo metas pamiklinti savo atmintį, pasitikrinti.

0: Atspėk metus.
1: Nuostabiai eteryje nuskambėjo Avos darbas Dancing Queen, dabar atėjo tiesos akimirka, kelintais metais pasirodęs šis legendinis kūrinys. Na ir teisingas atsakymas yra 1976.

0: 9.
1: Panevėžio rajono savivaldybė kviečia bendruomenines ir nevyriausybinės organizacijas dalyvauti konkurse, stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse. Šiemet projektų įgyvendinimui iš valstybės biudžeto skirta beveik 32 tūkstančiai eurų. Vienam projektui galima gauti nuo 1,5 iki 3 tūkstančių eurų. Finansavimas bus skiriamas įvairioms veikloms, nuo vaikų ir jaunimo užimtumo, kultūrinių renginių, tinklalaidžių kūrimo iki viešųjų erdvių tvarkymo, socialinės pagalbos vienišiems žmonėms bei civilinės saugos mokymų. Paraiškos priimamos iki birželio 30 dienos elektroniniu paštu arba pristatant jas tiesiai į rajono savivaldybės administraciją. Atrinkti projektai turės būti įgyvendinti iki šių metų gruodžio 23-osios. Siekiant užtikrinti pagalbos teikimą asmenims kriziniais atvejais, taip pat smurto artimoje aplinkoje aukoms, kurios dėl negalios ar sunkios sveikatos būklės negali likti namuose be artimųjų pagalbos, Panevėžio rajone organizuojamos ir teikiamos socialinės paslaugos. Pranešimai apie tokius atvejus darbo valandomis priimami rajono savivaldybės socialinės paramos skyriuje telefonu 0632-76954. Nedarbo valandomis reikėtų skambinti į rajono socialinių paslaugų centrą telefonu 06-84-54-749. Ruošdamasi 2026-27 metų šildymo sezonui ir siekdama užtikrinti patikimą šilumos tiekimą bei išvengti avarijų šildymo metu, akcinė bendrovė Panevėžio energija vykdys hidraulinius bandymus ir šilumos tinklų remonto darbus. Dėl šių darbų nuo šių metų birželio 8 dienos vidurnakčio iki birželio 11 dienos 18 valandos laikinai nebus tiekiama šiluma ir karštas vanduo Panevėžio rajono vartotojams Pažagienių gyvenvietėje, Šilagalio Švyturio veterinarijos Žagienės gatvėse, Pajuostės plente Paliūniškio gatvėje. Laikinai sustabdžius šilumos ir karšto vandens tiekimą, siekiant išvengti karšto vandens nutekėjimo, gyventojų prašoma patikimai užsukti karšto vandens čiaupus. Esant galimybei, šilumos ir karšto vandens tiekimas gali būti atnaujintas anksčiau nurodyto laiko. Prasidėjus vasarai, Panevėžio rajono savivaldybė drauge su Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos specialistais dalyjasi aktualia informacija. Atlikus išsamius tyrimus, oficialiai skelbiama, kad visų 26 tirtų Panevėžio rajono vandens telkinių kokybė atitinka higienos normas, todėl juose maudytis yra saugu. Siekiant užtikrinti, kad vandens kokybė išliktų gera visą sezoną, specialistai reguliariai stebi situaciją. Artimiausi pakartotiniai mikrobiologiniai tyrimai bus atliekami birželio 22 dieną.
0: Orai.
1: Šiandien po truputį sugrįš šiek tiek drėgnesni orai. Lietus turėtų pasirodyti antroje dienos pusėje vakare. Jis numatomas vakariniuose pietvakariniuose rajonuose. Šiek tiek sustiprės pietryčių vėjas. Diena bus 20-25 laipsnių šiluma. Penktadienį gali praslinkti intensyvūs lietus. Kai kur pasigirs perkūnija. Vėjas bus pietryčių pietų krypties. Penktadienio naktį kiek aprims. Penktadienio dieną vėl sustiprės. Temperatūra naktį svyruos tarp 11-16, penktadienio dieną 21-26 laipsnių šilumos.
0: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.

0: Metas pasiklausyti lietuviškos muzikinės premjeros Gretės Eimantytės, pasivadinusios slapyvardžiu Gret, naujausios dainos laikas sustoja. Na tiesa, dar mūsų laukia ir pokalbis, nes Gretė šiandien yra su mumis. Labas, Gretė.
1: Labas, labas.
0: Tai trumpai pristatysiu klausytojams tave, esi įvairių muzikinių televizinių projektų dalyvė, iki šiol daugiausia kūrusi anglų kalbą, išleidusi du mini albumus, o dabar vis dažniau kuri lietuviškai. Šiuo metu esi Didžiojoje Britanijoje, taip?
1: Taip, tai užsibaiginėju savo koncertus, užsibaiginėju projektus čia ir planuoju jau neužilgo grįžti į Lietuvą pilnu etatu ir kurti Lietuvoje.
0: Na ir šiandien pasirodo tavo naujausias darbas Laikas sustoja. Kaip jautiesi?
1: Labai, labai didžiuojasi šita daina. Joje daug yra tokių mini dalykėlių, kuriais didžiuojasi, tai vienas iš didžiausių, tai kad šį kartą ne tik ir mano parašyta daina ir atlieku vokalą dainoje, bet taip pat ir bosinė gitara yra mano įgrota galutinėje versijoje, tai buvo labai smagu uždėti savo vardą prie galutinių kreditų. Taip pat pasileido ir labai labai gražus muzikinis klipas, kurį filmavome Kaune, draugų bare, Voyage knygnešys, su daug žmonių, daug šviesų ir labai didžiuojasi klipu, tai kviečiu visus tikrai pažiūrėti, nes labai tinka dainai, daug šokių, daug šviesų. Ir tiesiog džiaugiuosi dar vieną dainą, tai yra paskutinė daina iš mano jau greitai pasirodančio pirmojo lietuviško mini albumo, tai tikrai toks smagus etapas.
0: Kiek dainų bus mini albume?
1: Mini albume bus 4 dainos, tai pristatysiu dar vieną naują dainą albume, kuri bus irgi labai ypatinga, tokia gan greita, su šiek tiek drum and bass'o.
0: Tai ši yra daina 3, aš kiek skaičiavau.
1: Taip, Laikas sustoja yra 3 mano daina, 3 ir lietuviška daina iš viso, tai pasileisim mini albumą, o paskui jau turiu net ir planuose galbūt didesnį albumą ateityje leisti.
0: Naujasis kūrinys toks persmelktas romantikos, kaip jis gimė?
1: Gimė iš tokio ilgesio žmogui, ilgesio ryšiui ypatingam ir tiesiog prisimenant ilgus vakarus, šokant kažkur mieste ir besilgstant to žmogaus ir kaip atrodo viskas pasimiršta ir laikas tiesiog sustoja kartu ir galime šokti ir pasileisti į muziką. Tai gimė daina tikrai iš tokio jausmo.
0: Tai birželio pradžia tikriausiai labai geras laikas tokį vasarišką, tokį romantišką kūrinį paleisti į gyvenimą. Tai tavo pačios planai vasarai, pristatyk klausytojams, nes minėjai būsi Lietuvoje, koncertuosi Lietuvoje.
1: Taip, tai birželio 25 paleisiu mini albumą Sukasi galva ir nuo Liepos 2 pradėsiu koncertuoti Kaune ir visoje Lietuvoje su mini albumu. Turiu jau kelis renginius, kelis festivalius, kuriuos labai noriu pakviesti, tai Mėlynių festivalis, Rusnės festivalis, taip pat ir turiu tokius mažesnius koncertus, į kuriuos labai norėsiu pakviesti, tai socialiniuose tinkluose galite stebėti, tikrai pranešiu, kada bus galima atvykti, atliksiu kūrinius ir gyvai, ir su fonograma įvairiai, tikrai galbūt net ir atsivešiu bosinę gitarą ir kažką pamandysime su keliais muzikantais, tai tikrai labai kviesčiau paklausyti. O kas bus nuo rudens, tai tikrai planuose, kaip ir sakau, yra albumas ir nauja pradžia.
0: Iki Panevėžio šią vasarą neatvažiuosi.
1: Tolokai šiek tiek, bet niekas nežino, galbūt kažkokių planų bus, kol kas nėra, bet nesakysiu ne.
0: Tai lauksim, klausytojams primenu, su mumis buvo atlikėja Gretė Eimantytė, pasivadinusi slapyvardžiu Gret, ir dabar eteryje nuskambės jos naujausia daina Laikas sustoja. Tai ačiū, Gretė, už pokalbį.
1: Ačiū, iki.

0: reklamai.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
3: Su jumis radijos stotis Pulsas.
4: Ši diena muzikos istorijoje.
5: Pasižvalgykime, kokiagi ta birželio ketvirtoji muzikos istorijoje. Ir pirmų taikymų mes keliamės į 2019-uosius į šią dieną, kai reperis ir produceris Jay-Z oficialiai tapo pirmuoju hip-hopo atlikėjų pasiekusiu milijardieriaus statusą. Žurnalas Forbes apskaičiavo, kad jo turtas, net ir vertinant labai konservatyviai, perkopė $1 milijardo ribą. Atlikėjas šią viršūnę pasiekė ne tik muziką, bet ir sumaniai kurdamas verslo imperiją nuo investicijų į madą bei sporto vadybą iki taksi programėlės Uber akcijų ir aukštos raiškos muzikos platformos Tidal bendrasavininkė.

Dabar keliaujam į 2015 birželio 4-ąją. Tą dieną oficiali ataskaita parodė, kad net vienas iš 7 pasaulyje parduodamų albumų buvo sukurtas britų atlikėjų. Britanijos muzikantai atsirėžė net 13,7% pasaulinės rinkos. Tai buvo didžiausia dalis nuo pat amžiaus pradžios. Prie to labiausiai prisidėjo tokie vardai kaip One Direction, Ed Sheeranas, Coldplay, Sam Smith ir Pink Floyd.

ryškus įvykis iš 2002 metų, kurį turime aptarti. Tais metais birželio 4-ąją George Michael per CNN televiziją laidos metu buvo nušvilptas auditorijos. Dainininkas bandė apginti savo skandalingą naujo singlo Shoot the Dog vaizdo klipą, kuriame amerikiečių prezidentas George'as Bush'as buvo pavaizduotas vienoje lovoje su Didžiosios Britanijos premjeru Tony Blair'u. George Michael eteryje sakė, kad šis satyrinis klipas buvo nukreiptas prieš Blairo politiką, o ne prieš Amerikos prezidentą. Tačiau auditorijos tai neįtikino.

0: Reklama.
1: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių sparneliai tik 2,29 € už kilogramą. Lietai virta višiukų filė kimči dabar vos 2,99 €. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
0: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
2: Su jumis radio stotis Pulsas.
3: Širdelių top 3. Širdelių top trejetukas jau beldžiasi į mūsų eterį. Metas išklausyti tuos kūrinius, kuriems jūs dovanojate. Širdeles.pulsas.lt. Na ir pirmasis kūrinys. Tikrai puikus pasirinkimas. Labai sveikinu tuos, kurie širdeles dovanojo. Čia yra Lizo Stansfield darbas I'm Leaving, tačiau tai yra Hex Hector Club Mix. Tad... patiks ir tiems, kurie mėgsta klubinę muziką, Lizo Stansfield vokalas, jos kūryba skamba kiek kitaip, bet nei kiek neprasčiau. Tai pasiklausom.

Čia eterija nuskambėjo Lizo Stansfield darbas I'm Leaving Hex Hector Club Mix. Na ir po Lizo Stansfield čia puikiai nuskambės dar vienas jūsų mylimas kūrinys, neįmanoma su juo prašauti, tai Robis Williamsas, Feel.

Na ir paskutinė uogelė širdelių top trietuke, labai smagus kūrinys, tiesą pasakius, net nebuvau jo girdėjusi ir jis keliauja į mano grojaraštį, tai ačiū už širdeles, ačiū už tokią gerą rekomendaciją, čia Leighton & Stone, Feel It.

0: tai taip smagiai mes šiandien uždarom širdelių top trietuką. Tai nepamirškit, kad tas širdeles dovanoti yra labai paprasta ir tikrai verta, jeigu pulso eteryje nuskambėjo jūsų mylima daina, skubėkit į pulsas.lt, spustelkit širdelę ir tikrai ta jūsų mylima daina vieną dieną atsidurs širdelio top trietuke.
1: Su jumis radijo stotis Pulsas.
0: Šios dienos muzikinė premjera iš pasaulio dvelkia vasarą. Tikrai labai gražus kūrinys, kuris priklauso vokiečių didžėjui Band. Tai yra darbas Love Tonight, kuriame išgirsime Easy Cross, Britanijos atlikėjos vokalą. Tai tiek, pasiklausom.

0: Girdėjote šios dienos muzikinę premjerą iš pasaulio. Čia vokiečių didžėjaus Bunt ir Easy Cross darbas Love Tonight. Tikiuosi, pajutot tą tokią vasarišką atmosferą. Tikrai labai lengvas, labai smagus kūrinys, kurį verta įsidėti savo grojaraštį.
1: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų.

0: Are you feeling me? Let's do something. Let's make a bet.
1: Jau šią valandą mes dar kartelį sugrįšime į rubriką Ši diena muzikos istorijoje, nes tų svarbių birželio ketvirtosios įvykių dar tikrai yra. Na ir pasikalbėsime, kągi Švedijos visuomenės sveikatos agentūra rekomenduoja tėvams auginantiems vaikus. Ir čia tikrai įdomus tekstas, įdomus tyrimas, kuris atskleidžia ekranų poveikį ne patiems vaikams, bet kokį poveikį daro tai, kad būtent tėvai šalia vaikų tuos telefonus maigo, kas irgi yra dažnas atvejis. Tai apie tai pasikalbėsime. Na, o dabar čia eteryje šviežutėlis, tik vakar pasirodęs Giedrės darbas Jokiam žemėlapio kampe.

0: reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
3: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių sparneliai tik 2 eurai 29 už kilogramą. Lietai virta višikų filė kimči dabar vos 2 eurai 99. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Su jumis radio stotis Pulsas.
5: Ši diena muzikos istorijoje.
6: Dar kartą šiandien sugrįžtame prie rubrikos Ši diena muzikos istorijoje. Dar yra svarbių įvykių, kuriuos būtina aptarti. Na ir dabar mes nusikeliam į 96-ųjų birželio 4-ąją. Tą dieną grupė Crowded House oficialiai pranešė apie savo veiklos pabaigą ir išsiskyrimą. Šis britų kolektyvas savo šalyje buvo vertinamas taip stipriai, kad dar 93-aisiais grupės lyderiai broliai Neilas ir Timas Finai iš pačios karalienės rankų gavo garbingus Britanijos imperijos ordinus už nuopelnus savo šalies muzikai.

Dabar sužinosime, kas gi tokio svarbaus nutiko 94-ųjų birželio 4-ąją. Ogi iš škotų grupės Wet Wet Wet darbas Love is All Around pasiekė pirmą Didžiosios Britanijos topo poziciją. Ir ten išsilaikė tuo metu rekordinės 15 savaičių. Šis kūrinys skamba filme Ketverios vestuvės ir vienerios laidutuvės. Dar vienas įdomus faktas, kad ši daina buvo parašyta 67-aisiais grupės The Trox lyderio Rego Presley.

Ir paskutinis svarbus įvykis muzikos istorijoje, kurį aptarsime, nutiko 83-ųjų birželio 4-ąją, tą dieną The Police kūrinys Every Breath You Take pasiekė pirmą Didžiosios Britanijos topo poziciją ir ten išbuvo 4 savaites. Tai buvo jų 5-asis numeris 1 ir kaip vėliau paaiškėjo paskutinis.

0: Reklama. Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
1: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500, iki 15 žmonių kompanija. NTVC, mes dirbame miestui.
2: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
3: Jūs klausotės radijos studijos Pulsas.
4: Vis dažniau šiandieninėje visuomenėje aptariama telefonų žala, dažniausiai kalbama būtent apie žalą vaikams, jų psichikai, o štai Švedijos visuomenės sveikatos agentūra pateikia rekomendacijas būtent tėvams ir aptarė jų telefonų naudojimo įpročius. Nuo 2024 ši agentūra rekomenduoja tėvams apmąstyti išmaniųjų telefonų naudojimą šalia vaikų, o naujose rekomendacijose pateikia jau ir konkrečių pasiūlymų, kurie tokie labai paprasti, na bet neprasti. Tai visų pirma, būnant su vaiku, padėti telefoną į šalį, naudoti tik esant būtinybei arba kai naudojatės su telefonu kartu su vaiku. Taip pat tėvai raginami patys ugdyti sveikus ekranų naudojimo įpročius, nes tai formuos būsimus vaikų įpročius, o gal ne tik būsimus, bet ir esamus. Agentūros teigimu tyrimai parodė, kad tėvų naudojimas su ekranais gali neigiamai paveikti jų bendravimą su vaikais. Na, čia tikriausiai ir tyrimo nereikia, gana akivaizdi tiesa. Na, o ekranus su daug laiko naudojančių tėvų vaikai dažniau išsiugdo panašius įpročius. Na, tikriausiai irgi tokios jau tos gyvenimo tiesos. Tėvams rekomenduojama įsivesti zonas be ekranų. Tai galėtų būti pietų stalas arba miegamasis. Švedija pastaraisiais metais siekia sumažinti vaikų prie telefonų praleidžiamą laiką ir sausį vyriausybė pranešė, kad uždraus išmaniuosius telefonus mokyklose vaikams iki 9 klasės, tai yra vaikams iki 15-16 metų. Pas mus irgi atkeliauja šie draudimai ir manau, kad jie iš tiesų yra naudingi, neišpiršto laužti, todėl kad daugėja vaikų pornografijos, jaunėja depresija. Kalbam vis apie sudėtingesnę vaikų emocinę būklę ir tikrai nepaslaptis prie to labai labai smarkiai prisideda ekranai. Taigi džiugu, kad stengiamasi kažką daryti, kad problemos yra neignoruojamos, nors gali atrodyti, ai, čia ribojama laisvė, na, bet tos visos laisvės tam jaunam protui, na, paskui tikrai atsirūksta.
0: Čia Paulina, pulsas ir šypsena, kurios negali paslėpti.

0: Jūs klausotės radio stoties Pulsas.
1: Kai ketvirtadienis jau artėja prie 16 valandos, manau, kad daugelio mintys jau gal net ir penktadienyje. Galbūt mezgat penktadienio planus, tai labai smagu, kad Panevėžyje jau rytoj galėsime sudalyvauti renginyje, susitikime penktadienį. Tikiuosi, kad bus gal kiek šilčiau negu praėjusi kartą, nes praėjusią savaitę labai norėjosi stebėti kiną po atviru dangumi, o buvo taip šalta, tai tikrai grįžau namo sustirusi, tai tikiuosi, kad tie orai penktadienį bus malonus, šilti, bus galima ir filmą pasižiūrėti, ir koncertais pasidžiaugti. Na, o visą šio renginio programą rasite Panevėžio kultūros centro internetinėje svetainėje.
2: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.

0: 8.
1: Susisiekimo ministras Juras Taminskas svarsto, kad kai kuriuos traukinių maršrutus būtų galima optimizuoti ir sumažinti bilietų kainas. Tačiau komentuodamas balandį ir gegužę galiojusią 50% nuolaidą kelionėms, nurodė, kad birželį ir liepą nuolaidų nebus. Tačiau prie šios galimybės gali būti grįžta rugpjūtį. Taminskas pažymėjo, kad keleivių vežimas kasmet iš biudžeto dotuojamas beveik 40 milijonų eurų. Žurnalistų profesionalų asociacija šiandien kreipėsi į prezidentą Gitaną Nausėdą, prašydamas vetuoti Seimo priimtas Lietuvos radio ir televizijos įstatymo pataisas. Organizacija ragina ištaisyti abejotiną nuostatą, kuri galimai neatitinka konstitucijos ir prieštarauja Venecijos komisijos rekomendacijoms. Kreipimėsi pažymėta, kad nors daugelis nuostatų įsigalios tik 2028-aisiais, straipsnis dėl direktoriaus atleidimo pagrindų įsigalios iš karto. Tai leistų dabartinę LRT vadovę Moniką Garbačiauskaitę Budrienę atleisti pagal naują tvarką, o tarptautinė organizacija Reporteriai be sienų įspėja, kad įstatymas vis dar gali būti naudojamas dabartinio vadovo atleidimui. Lietuvos Seimas šiandien vienbalsiai ratifikavo tarptautinę sutartį dėl Europos žandarmerijos pajėgų Eurogenfor įkūrimo ir tapo jos dalimi. Už šį sprendimą balsavo 103 parlamentarai. Šis žingsnis sudarys galimybę viešojo saugumo tarnybai dalyvauti Europos žandarmerijos misijose ir operacijose, valdant krizes, palaikant taiką bei atkuriant stabilumą. Vidaus reikalų viceministras Gintaras Aleksandravičius pažymėjo, kad prisijungimas leis ne tik gauti pripažinimą Europos lygmeniu, bet ir perimti inovacijas, metodus bei mokymus, o tai kurs pridėtinę vertę šalies vidaus saugumui. Premjerė Inga Ruginienė sako, kad po duomenų vagystės iš registrų centro atėjo laikas svarstyti galimybę automatiškai informuoti gyventojus, kad jų duomenimis įvairiuose registruose buvo domimasi. Seime per vyriausybės valandą ji pareiškė, kad būtų sąžininga, jog kiekvienas žmogus visiškai neatlygintinai gautų tokį pranešimą. Pasak premjerės, ši sistema galėtų veikti ne tik registrų centre, bet ir sodroje bei kitur. Parlamentarai šiandien atmetė siūlymą ratifikuoti Tarptautinės darbo organizacijos konvenciją prieš smurtą ir priekabiavimą darbe ir grąžino projektą tobulinti komitetams. Svarstymo stadijoje už siūlymą balsavo 41 prieš 23, o 20 parlamentarų susilaikė. Projektą kritikavę parlamentarai, tarp jų Audronius Ažubalis ir Ignas Vėgėlė, dokumentą įvardijo kaip Stambulo konvencijos atitikmenį, kuriame per sąvoką gender įvedama socialinė lytis, o pats vertimas į lietuvių kalbą yra melagingas. Savo ruoštų žmogaus teisių komiteto pirmininkas Laurynas Šedvydis paragino nustoti meluoti ir pabrėžė, kad konvencija išversta teisingai. Šiuo metu šį dokumentą yra ratifikavusios 14 ES valstybių. Opozicinės parlamento frakcijos šiandien pradėjo rinkti parašus siekiant sudaryti Seimo laikinąją tyrimo komisiją ištirti didelio masto duomenų vagystę iš registrų centro. Tyrimui paruošta 19 klausimų, kurie labiausiai orientuoti į politinės atsakomybės paiešką. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis Lukas Savickas tikisi parašų rinkimą baigti kitos savaitės pradžioje, o komisijos iniciatyvai reikia bent 36 parlamentarų palaikymo. Konservatorių vedlys Laurynas Kasčiūnas netmeta, kad nepritarus komisijai bus svarstoma apie interpeliaciją atsakingiems ministrams ar net visai vyriausybei. Ukrainoje dingo kovinę užduotį vykdęs 25 metų lietuvis karys, praneša portalas 15 min. Jo žiniomis teritorija, kurioje buvo lietuvis, apšaudė Rusijos okupacinės pajėgos ir nuo to laiko apie jį nėra jokių žinių. Granatsvaidininko padėjėjų Ukrainos ginkluotose pajėgose tarnaujantis vyras kovinę užduotį atliko birželio 2 dieną. Lietuvis Ukrainoje tarnauja nuo vasario mėnesio, apie jo dingimą jau informuoti artimieji. Ukrainos fronte anksčiau žuvo du lietuviai – Tadas Tumas ir Tomas Valentėlis.
0: Orai.
1: Šiąnakt daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietryčių 5-10 metrų per sekundę, temperatūra 12-17 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną daug kur trumpi lietus, perkūnija, vietomis lis smarkiai, vėjas pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 21-26 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį lietus, vietomis smarkus, kai kur su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra 11-16 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Šeštadienio dieną temperatūra sieks 18-23 laipsnius šilumos.
0: Pulsuojam. Atsipalaiduojam.
2: Balsuojam, atsipalaiduojam.
3: Su Paulina

0: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
1: Paskutinė laidos valanda, tradiciškai mažiau kalbų, daugiau muzikos, pakeliausime po pasaulį, pasiklausysime hitų iš įvairiausių topų ir štai taip smagiai ir sulauksim 17 valandos ir darbų pabaigos. Na, dabar čia eteryje Edas Šyranas, Shape of You.

0: Laikas reklamai.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius. Šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras išties iš kojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
3: Su jumis radio stotis Pulsas.
4: Šiandien su Didžiosios Britanijos top 10-uku nusikeliam į 2018 metus. Šeštoje topo pozicijoje George Ezra, Paradise.

0: reklamai.
1: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Jauro žino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerk į linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
2: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių sparneliai tik 2,29 € už kilogramą. Lietai virta višikų filė kimči dabar vos 2,99 €. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
0: Radio stotis Pulsas.
3: Šokio aikštelės legenda.
4: Dabar mūsų laukia dozė šokių muzikos, nes čia rubrika Šokio aikštelės legenda. Nebūtina sulaukti penktadienio, kad šokti, linksmintis, mes tai darome čia Pulso eteryje kiekvieną dieną. Ir šiandien pasiklausysime Donos Summer, tikrai užvedančio kūrinio Hot Stuff.

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Štai taip bėgo ir prabėgo ketvirtadienio darbai, atėjo metas mums atsisveikinti. Tai linkiu, kad ketvirtadienio vakaras būtų jaukus, vasariškas. Linkiu, kad gerai pailsėtumėt, na, o rytoj po pirmos vėl susitiktume ir jau kartu pasitiktume penktadienio vakarą. Tai va taip, plačiom šypsenom šiandien užbaigiam darbus. Paliku jūsų Ace of Base darbų Lucky Love ir sakau iki.

0: Žinios.
1: Susisiekimo ministras Juras Taminskas svarsto, kad kai kuriuos traukinių maršrutus būtų galima optimizuoti ir sumažinti bilietų kainas. Tačiau komentuodamas balandį ir gegužę galiojusią 50% nuolaidą kelionėms, nurodė, kad birželį ir liepą nuolaidų nebus. Tačiau prie šios galimybės gali būti grįžta rugpjūtį. Taminskas pažymėjo, kad keleivių vežimas kasmet iš biudžeto dotuojamas beveik 40 milijonų eurų. Žurnalistų profesionalų asociacija šiandien kreipėsi į prezidentą Gitaną Nausėdą, prašydamas vetuoti Seimo priimtas Lietuvos radio ir televizijos įstatymo pataisas. Organizacija ragina ištaisyti abejotiną nuostatą, kuri galimai neatitinka konstitucijos ir prieštarauja Venecijos komisijos rekomendacijoms. Kreipimėsi pažymėta, kad nors daugelis nuostatų įsigalios tik 2028-aisiais, straipsnis dėl direktoriaus atleidimo pagrindų įsigalios iš karto. Tai leistų dabartinę LRT vadovę Moniką Garbačiauskaitę Budrienę atleisti pagal naują tvarką, o tarptautinė organizacija Reporteriai be sienų įspėja, kad įstatymas vis dar gali būti naudojamas dabartinio vadovo atleidimui. Lietuvos Seimas šiandien vienbalsiai ratifikavo tarptautinę sutartį dėl Europos žandarmerijos pajėgų Eurojanfor įkūrimo ir tapo jos dalimi. Už šį sprendimą balsavo 103 parlamentarai. Šį žingsnį sudarys galimybę viešojo saugumo tarnybai dalyvauti Europos žandarmerijos misijose ir operacijose, valdant krizes, palaikant taiką bei atkuriant stabilumą. Vidaus reikalų viceministras Gintaras Aleksandravičius pažymėjo, kad prisijungimas leis ne tik gauti pripažinimą Europos lygmeniu, bet ir perimti inovacijas, metodus bei mokymus, o tai kurs pridėtinę vertę šalies vidaus saugumui. Premjerė Inga Ruginienė sako, kad po duomenų vagystės iš registrų centro atėjo laikas svarstyti galimybę automatiškai informuoti gyventojus, kad jų duomenimis įvairiuose registruose buvo domimasi. Seime per vyriausybės valandą ji pareiškė, kad būtų sąžininga, jog kiekvienas žmogus visiškai neatlygintinai gautų tokį pranešimą. Pasak premjerės, ši sistema galėtų veikti ne tik registrų centre, bet ir sodroje bei kitur. Parlamentarai šiandien atmetė siūlymą ratifikuoti Tarptautinės darbo organizacijos konvenciją prieš smurtą ir priekabiavimą darbe ir grąžino projektą tobulinti komitetams. Svarstymo stadijoje už siūlymą balsavo 41 prieš 23, o 20 parlamentarų susilaikė. Projektą kritikavę parlamentarai, tarp jų Audronius Ažubalis ir Ignas Vėgėlė, dokumentą įvardijo kaip Stambulo konvencijos atitikmenį, kuriame per sąvoką gender įvedama socialinė lytis, o pats vertimas į lietuvių kalbą yra melagingas. Savo ruoštų žmogaus teisių komiteto pirmininkas Laurynas Šedvydis paragino nustoti meluoti ir pabrėžė, kad konvencija išversta teisingai. Šiuo metu šį dokumentą yra ratifikavusios 14 ES valstybių. Opozicinės parlamento frakcijos šiandien pradėjo rinkti parašus siekiant sudaryti Seimo laikinąją tyrimo komisiją ištirti didelio masto duomenų vagystę iš registrų centro. Tyrimui paruošta 19 klausimų, kurie labiausiai orientuoti į politinės atsakomybės paiešką. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis Lukas Savickas tikisi parašų rinkimą baigti kitos savaitės pradžioje, o komisijos iniciatyvai reikia bent 36 parlamentarų palaikymo. Konservatorių vedlys Laurynas Kasčiūnas netmeta, kad nepritarus komisijai bus svarstoma apie interpeliaciją atsakingiems ministrams ar net visai vyriausybei. Ukrainoje dingo kovinę užduotį vykdęs 25 metų lietuvis karys, praneša portalas 15 min. Jo žiniomis teritorija, kurioje buvo lietuvis, apšaudė Rusijos okupacinės pajėgos ir nuo to laiko apie jį nėra jokių žinių. Granatsvaidininko padėjėjų Ukrainos ginkluotose pajėgose tarnaujantis vyras kovinę užduotį atliko birželio 2 dieną. Lietuvis Ukrainoje tarnauja nuo vasario mėnesio, apie jo dingimą jau informuoti artimieji. Ukrainos fronte anksčiau žuvo du lietuviai – Tadas Tumas ir Tomas Valentėlis.
0: Orai.
1: Šiąnakt daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietryčių 5–10 m/s, temperatūra 12–17 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną daug kur trumpi lietus, perkūnija, vietomis lis smarkiai, vėjas pietryčių pietų 7–12 m/s, temperatūra 21–26 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį lietus, vietomis smarkus, kai kur su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties 6–11 m/s. Temperatūra 11–16 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 7–12 m/s. Šeštadienio dieną temperatūra sieks 18–23 laipsnius šilumos.
2: Mažiau kalbų.

0: Kultūrinis pulsas.
1: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite Pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Labadiena, Pulso eteryje rubrika Skaitau, aš Agnė Derasevičiūtė. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešosios bibliotekos Juozo Miltinio memorialiniame bute vyko vakaras teatro aktoriaus aktyvaus visuomenininko Petro Kežio jubiliejiniai sukakčiai paminėti. Petras Kežys, vienas žinomiausių Panevėžio dramos teatro viduriniosios kartos aktorių, režisieriaus Juozo Miltinio mokinys, renginyje rinkosi buvę kolegos, aktoriai, seniorų, liaudiškų šokių kolektyvo Linas nariai, bendramoksliai, bičiuliai, šeimos nariai, gerbėjai. Tad šiandieną man labai malonu pristatyti savo pašnekovus. Taigi, teatro aktorius Petras Kežys, laba diena, gerbiamasis.
3: Labai diena.
2: Ir mūsų bičiulė, Juozo Miltinio memorialinio buto gyventoja, vyriausiai bibliotekininkė Angelė Mikelinskaitė.
4: Labai diena.
2: Na, Angelė, gal pirmiausiai klausimas jums. Taigi, gegužės 26-ąją sukako 80 metų, labai gražus jubiliejus. Ir kaip pažymėta ši sukaktis?
4: Taip, kaip jau ir Agnė sakei, gegužės 26 dieną Juozo Miltinio memorialinėme bute mes minėjome jubiliejinę sukaktį, kuri buvo skirta aktoriaus Petro Kežio 80-mečiui paminėti. Ir susirinko miesto žmonių, dalyvavo miesto merė Loreta Masiliūnienė, tarybos nariai, dalyvavo kolegos, aktoriai ir, žinoma, pats svarbiausias dalyvis, tai šio jubiliejaus, šios progos kaltininkas, aktorius Petras Kežys. Ir mes iš jo lūpų išgirdome daug įdomių autentiškų paliūdėjimų apie darbą, kūrybinį procesą pas režisierių Juozą Miltinį, taip pat kitų teatrų scenose, nes aktyvus jo įspaudas ir saviveiklinėje veikloje. Ir ta proga dar mes turime išeksponuotą įdomią parodą. Esu aktorius Petrui Kežiui 80.
2: O sakykite, eksponuojamos nuotraukos, iš kur jos ir iki kada gali lankytojai lankyti parodą?
4: Taip, paroda yra pakankamai turininga. Parodoje fotografijos yra eksponuojamos iš aktoriaus Petro Kežio asmeninio archyvo, ypač jo vaikystės laikų nuotraukos, iš kūrybinio laiko fotografijos, taip pat fotografijos iš Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešosios bibliotekos fondų. Ir tokius turtingus fondus mes ir saugome Miltinio namuose.
2: Jums asmeniškai kuo įdomus aktoriaus kūrybinis gyvenimas ir veikla?
4: Mes kiek susitinkame ir kiek aplanko mūsų aktorius Petras Kežys. Pirmiausia, įdomi paties aktoriaus asmenybė. Aktorius yra labai teatrališkas ir visapusiškas, o tas visapusiškumas ypač atsiskleidžia tada, kai mes bendradarbiaujame, esame bendradarbiavę edukacinėse veiklose, yra vedęs edukacijas. Ir jos buvo netgi išvažiuojamosios. Ir kitas dalykas, kas buvo prisiminta ir paminėta, minint jubiliejinę sukaktį, aktorius labai įdomiai atsiskleidė ne tik kuriant tuos rimtus personažus, labai nemažai yra sukūręs personažų vaikams skirtuose spektakliuose. Tai ir Pifo nuotykiai, ir kaip kačiukas savau, ir Pinokio išdaigos turbūt.
2: Tai tų vaidmenų tiek suaugusiems, tiek vaikams apstu buvo, žavėjomės sugebėjimu jūsų vaidinti, įsijausti, ištransliuoti iki begalybės tobulai. Ir norėjau jūsų paprašyti gal nusikelti į tą priešistorę apie pasirinkimo motyvą aktorystės, jūsų kūrybinio kelio, nes studijavote ir lietuvių filologiją, lietuvių kalbos filologiją, bet visgi teatras yra jūsų venose, širdyje ir visur, kur tai apie tą atėjimą ir pasirinkimą.
3: Teatras man visada patiko, bet vaikystėje motina ne vesdavo kartais, bet labai retai. Tai aš prašydavau, mamą einam į teatrą, neturiu batų, mama sako, neturiu suknelės. Aš taupiau tuos arbatpinigus, kuriuos duodavo bandeliai mokykloje suvalgyti. Ir nupirkau jai batus. Prisidėjau, daugiau negu pusę kainos sumokėjau. Na ir tada vedė. O paskui jau mokykloje dar kartą buvome. Bet kai man buvo 16 metų, Miltinis paskelbė mieste, kad renka studiją. Aišku, aš tų skelbimų neskaitau ir nebūčiau jų radęs, bet viena mano klasiokė, kuri irgi tokia pat kūrybinga, kaip aš ir buvo mano jubiliejuje, žvali, kaip sako, ar tu žinai, einam į studiją stoti. Einam, sakau, man patikdavo eiti. Susitarėm susitikti prie teatro ir jinai neatėjo. Ir aš galvoju, ką man dabar daryti, bet jau kad atėjau, tai reikia, na, taip nuėjau ir padojau pareiškimą. Tada išlaikiau egzaminus, mūsų priėmė 20 ir per užsiemimus pasakė, kad jeigu iš tos studijos, iš tų 20 priimtų mokytis, du bus aktoriai, tai bus labai sėkminga studija, taip Miltinis pasakė. Na, aš baigiau vidurinę, aš įstojau 63-ais, 64-ais baigiau vidurinę ir tais metais gavau etatą. Studija baigdavosi arba gauni etatą, arba pasako, kad, nu, nepriimsim. Ir tokia visą laik buvo sistema. Ir dar aš turėjau metus laiko, bet kadangi grėsė armija, ir jau nebegrėsė šitą, kad aš nebūsiu tarp tų dviejų, o iš tikrųjų priėmė mūsų 5, tai bėgdamas nuo armijos, iš neakivaizdinio neėmė į ją ir aš stojau į universitetą. Aš tobulinau savo išsilavinimą. Jis nebuvo būtinas, bet Miltiniui patiko.
4: Tai čia, žinokit, jūs ir yra Petrai skirtinumas. Turbūt ne vienas Miltinio mokinys neturėjo jokio išsilavinimo. Iš karto ateidavo į studiją ir tęsdavo savo teatrinę
0: karjerą. Nes Miltinis pats labai išsilavinimui knygoms skirdavo daug dėmesio, ugdymui jūsų ir lavinimui, ar ne, ir pasaulėžiūros ir tokios skiepimui. Ir jūs labai studijuodavote labai plačiai kiekvieną vaidmenį, kiekvieną spektaklį, kiek man teko girdėti, kad tokia stipri mokykla Miltinio buvo.
3: Labai, labai ragino skaityti, mokytis kalbų ir netgi tą studiją didžiąją paėmė Teatrų sąjungos pinigus, paprašė autobusui. Ir nuvežė visą studiją į Leningradą, pats su Blėdžiu lydėdamas autobusu. Talinę permiegojom ir kitą dieną jau nuvažiavom į Leningradą. Ir taip atsitiko, kad ten jau buvo tokios kompanijos susidariusios, kas su kuo, ir mes su Litvinu likome be kompanijos ir Miltinis su Blėdžiu, o kambariai keturviečiai. Taip, kad mes miegojom vienam kambarį. O aš, kadangi, nu, nepatogu, motina buvo nelabai patenkita prašyti jos pinigų, įsidėjau kažkokių konservų, Miltinis su Blėdžiu iš karto išėjo, mes pavalgėm su Litvinu irgi išėjom. Vakare žiūri mūsų lange tamsu, gal jie negrįžo, gal jau miega. Įėjom ant stalo pridėta mėsos, pomidorų, tai buvo labai anksti pavasarį, mes įdarvinėjom. Miltinis sako, mes jūsų laukiam, vakareniausim. Ir taip vakarieniavom su Blėdžiu ir Miltiniu. O grįžtant, Miltinis norėjo nusivesti mus į kavinę. Bet aš taip jaunai atrodžiau, kad manęs neįleido. Nors jau buvo 17 metų, bet vis tiek.
0: Vis tiek, cenzas veikia ir tuo metu. Vis
3: nupirko kažkokio gėrimo ir tada sėdėjom ir gėrėm. Ne tiek gėrėm, kiek valgėm. Ir tada Miltinis pasakė, kad jeigu jis tuo metu, kai mokėsi Paryžiui ir Londone, jam kas nors būtų pasakęs, kad jisai turės teatrą tik Panevėžį, nes kai jie čia atvažiavo Panevėžį, nebuvo ne 40 tūkstančių gyventojų, sakė, man būtų buvę tas pats, kas šokti iš lėktuvo be parašiuto. Po daugelio metų, jau kai jis buvo pensijoje, aš jam priminiau šitą. Ir jisai sako, matai, Kežį, ten pasaulį, ką žina, ar aš būčiau taip iškylęs, nes šlovę pasiekė čia, mažam miestelyje. Savo darbu. Tai panevežiui tokia garbė, tokia dovana Dievo, kad šitokį teatrą turėjo.
0: Ir jam dovana, kad mes minėm ir šiandien, ir tikrai minėsim ir prisiminsim.
3: Ačiū Dievui, aš irgi už tai, aš visada dalyvauju, jeigu reikia kur nors paminėti mintinį.
0: Sakykit, gerbiamasis, ar visada vienodai intensyvus buvo jūsų kūrybinis kelias? Ir jeigu buvo kažkokių pertraukų, kuo užpildydavot?
3: Aišku, kad ne visada. Direktoriai keitėsi ir ne visiems aš patikau. O direktorius nuspręsdavo vaidins tas aktorius ar ne. Tai vieną kartą gavau vaidmenį, Pazikas išgriuvo, Urvinis atsisakė, nu tai tada Kežys bus gerai. O kai vaidinau, sakė, Dieve, kaip jis vaidina gerai. Tai taip, bet kažkaip likimas mane mylėjo ir kai būdavau laisvesnis teatre, o laisvas buvau daug, tai muzikinis mane pakvietė. Kupšys kūrė teatrą, jį pakvietė, dar tuo metu atėjo iš bendruomenių rūmų, nes ten pradžioj buvo saviveiklininkai muzikiniame, pirmajam pastatyme. Dar ir į rūmus pakvietė, tai aš ir čia vaidinau. Biblioteka mane užimdavo, vis pasiūlydavo paskaityti eilėraščių.
0: Tai nenobodžiaudavot?
3: Ne.
0: Ir Miltinio butas vis ir šiandien ar ne dar randa darbų?
4: Taip, man dar labai įdomus, irgi buvo labai netikėtas, kad esate ir garsinė spektaklių, tai ir pasisakykite.
3: Oi, tai čia vienintelis atvejis.
0: Bet pasakykite, kad ir tas vienintelis.
3: Bet čia Vežimo teatre aktoriai buvo ukrainiečiai, o statys spektaklių su lėlėmis, tai mus pakvietė, bet iš bendruomenių rūmų. Su Audronė tekstą įskaityti, o jie su to tekstu vaidino. Tai tas vienintelis. Beje, buvau pakviestas ir į meną, bet tuo metu buvau po operacijos ir turėjau atsisakyti.
0: Ne, nepavyko.
3: Tai būčiau visose teatruose dalyvavęs.
0: O sakykite, kitoje barikadų pusėje, kaip žiūrovas teatre lankytis, ar mėgstate?
3: Labai.
0: Ir gal yra kažkoks spektaklis, tarkim, minėjote nuo vaikystės, kad gal labiausiai įstrigęs, gal pakeitė visą jūsų gyvenimą arba apsisprendimą, kad būtent ir norite teatre būti?
3: Ne, tas noras buvo iš prigimimo.
0: Tiesiog ir.
3: Nuo vaikystės. Kadangi pirmieji spektakliai tai buvo bažnyčia, tai aš namie pasidarydavau altorių ir vaidindavau kunigą.
0: Labai įdomu.
4: O vėliau ką dar teko vaidinti? Patį režisierių turbūt ir Juozą Miltinį yra tekę.
3: Ne, aš tik tai panašus į jį ir vieno miesto šventėje Sandra sugalvojo, kad žymus Panevėžio žmonės turi pasirodyti tam renginyje, tai aš Miltinį vaidinau. Su Arieliu ir viena iš bibliotekos nulėkė į biblioteką, sakė, Jėzus Marija, vaidenas Miltinį mačiau aikštėje.
0: Tai vadinasi, to buvo atliktas vaidmuo. Kągi, truputėlį išeikime trumpam į reklamą ir grįšime po akimirkos.
1: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
5: Reklama.
6: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
7: Prašau, atskleisk paslaptį. Kaip tau tai pavyko?
8: Nėra jokios paslapties. Tiesiog A reklama ir apie tave sužinos visi. A reklama – tai logotipai, firminis stilius, reklaminių plotų nuoma, išorinė reklama, spaudos darbai, suvenyrai, automobilių apipavidalinimas. Kreipkis Vilniaus gatvė 7.
9: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių sparneliai tik 2,29 € už kilogramą. Lietai virta višikų filė kimči dabar vos 2,99 €. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
10: Pulsas.
11: Mažiau

0: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Sveiki sugrįžę po reklamos, primenu, kad šiandieną apie Petro Kežio aktoriaus 80-metį kalbame apie paminėjimą, prisimename režisierių Miltinį ir kalbinu taipogi ne tik aktorių, bet ir Angelę Megelinskaitę. Tai grįžtant prie atsiminimo apie Miltinį, galbūt ar galite pasakyti, kokią pamoką didžiausią, giliausią jūs nešatės ir šiandieną, kurią Miltinis perdavė jums, išmokino arba įkalė, perkeltinė tą žodžio prasme.
2: Tikriausiai tai, kad svarbiausia menas, o ne materialinės vertybės.
1: Menas yra pirmoje vietoje,
2: taip
1: kokia atveju.
2: Aš važinėjau su mašina, kuriai 40 metų ir man visai nerūpi, kad jinai tokia. Bet specialistai sako, kad ji neužmušama. O perku knygas.
1: Labai gerai, kad paminėjote knygas. Labai noriu paklausti, ar galėtumėt paminėti, ar kokios knygos ar knyga jūs augino, arba ką skaitote dabar, kokia literatūra jums patinka, galbūt žanras, koks esate skaitytojas?
2: Nu, detektyvų neskaitau, o šiaip visus žymiuosius. Aišku, jeigu pasakyčiau, kas man patinka, tai būtų labai banalu. Nes, pavyzdžiui, prancūzų literatūroje Marcelis Prustas, nors dabar atradau vėl Balzaką, kažkaip sugalvojau paskaityti, koks talentingas. Net apie mane parašyta. Visas romanas, pusbrolis Ponsas, prieš 200 metų.
1: O vaikystėje tik teatras, ar visgi tas skaitimas atėjo su Miltinio mokymais?
2: Jau nuo mokyklos laikų. Aš skaitydavau kūrinius. Ir vėlesnėse klasėse su mokytoje diskutuodavom. Mokytojai patikdavo, kad yra kas perskaitė kūrinius. Jau skaitydavo ištisai.
1: Mhm. Ta įprotį gerai nuo vaikystės nešatės, ar
2: taip
1: ne? Labai gerai. Grįžtam prie jubilėjus jūsų minėto Miltinio memorialiniame bute su bičiuliais, su gerbėjais. Ir jubiliejų jau sulaukus, garbaus dažnai atsigrėžiam į praeitį, apmastome ir kaip aktorius, ką dar, ir kaip aktorius, ir kaip žmogus, apie ką dar šiandien svajojate? Nebūtinai apie vaidmenį, bet tiesiog.
2: Nieko gyventi toliau, būt sveikam, nes aš dar turiu veiklos, aš esu ir daržininkas, ir sodininkas, ir gėlininkas, valgyt moku virti, ir dar šauku.
1: Ir visapusiškas, ir jūs geranoriškai visuomet renginiuose sudalyvaujat, ar ne?
2: Nu, kai kviečia.
3: Tai dar ir teatrališkas esat labai visapusiškas, kaip ir pasakėte, o kitas dalykas dar ir dainuoti gražiai mokate.
2: Ne, aš vienintelis muzikiniam vaidinu, kuris nedainuoja.
3: Bet mūsų renginio metu jūs visai kitaip atsiskleidėt.
1: Papasakokit, Angelė, apie renginio. Vat,
3: čia buvo išprovokuotas kolegų Juozo Miltinio dramos teatro Laimučio Sėdžiaus, kurie geriausiai, aišku, savo kolegą ir pažįsta, jį yra matę kūrybinėme procese ir paprašė jį padainuoti vieną dainą, kurį mes ir dabar prieš eidami į šią studiją apie ją kalbėjom. Tai aš galvojau, kad jį yra liaudė, sakė, stradinė daina Meila Kanarėla. Ir labai gražiai aktorius Petras Kežys savo jubiliejinės sukakties proga mūsų paminintiam Juozo Miltinio memorialinėme būte ją atliko, ją sudainavo ir labai sukūrė tokią jaukią atmosferą.
1: Matot, o jūs sakėt, nedainuojat.
2: Aš turiu galvoj klasikinį dainavimą. Todėl dabartinė estrada, kur tenai pašnybžda arba pusbalsių paniurna žodžius, man nepatinka. Man patinka tie, kurie mokėsi dainuoti ir gali. Nes, aišku, mokosi tie, kurie gali. Aš klasikinį dainavimą. Aš ir operas žiūriu per televiziją. Specialiai prenumeruoju visą paketą programų, kad galėčiau matyti mezzo. Pasaulinės pastatymus operos, baleto ir simfoninių orkestrų.
1: Tai aš netgi galėčiau skaityti jūsų svajonę, kurios neįvardinot, ko dar norėtumėt. Tai gal nuvykti ten tiesiog gyvai paklausyti.
2: Mielai, labai.
1: Tai laitas noras, kaip sakant, skrenda ir išsipildo. Jūs, Angelė, norėjot pridurti dar?
3: Dar norėjau pasakyti, kad galbūt nežinau, kieno didesnė įtaka ar studijų Vilniaus universitete, ar režisieriaus Juozo Miltinio, bet aktorius labai yra reiklus sakiniui, tarimui, kirčiavimui ir kartais, kai mes susėdame kalbėtis irgi, sulaukime pastabų, jeigu kas neteisingai sukirčiuota.
1: Labai, labai gera savybė. Drįstu pripažinti, nes mes kartais pamirštame, ypač ta šnekamoji kalba, kai yra proga tarmiškai kalbėti, tai viskas irgi labai gražu, bet kad taisot irgi, ačiū, taisykite. Kągi, belieka jums padėkoti už jaukų nuo širdų pokalbį, dėkoju, kad atėjot, kad pasidalinot savo ir šventimu tam tikru, ir paminėjimu, ir prisiminimais, ir kūrybiniu keliu. Ačiū, Angelė.
3: Tai aš dar noriu pridurti, bebaigiant šią laidą, kad paroda, kuri iliustruoja aktoriaus Petro Kežio kūrybinį kelią, yra nuotraukų iš jo vaikystės, jaunystės laiko, kadangi labai ir visuomeniškas, ir besilankimo jo kituose renginiuose, tai kviečiu labai ją ateiti ir žiūrėti ir pasakysiu paties aktoriaus žodžius. Sako, viskas surašyta, viskas išdėliota, eikite ir žiūrėkite. Tai kviečiu ateiti ir žiūrėti, o ateiti ir žiūrėti galima į Juozo Miltinio memorialinį būtą, kuris yra Algirdo gatvėje 54 ir paroda veiks iki rugpjūčio 29 dienos.
1: Turime dar laiko, bet netidėliokime iki paskutinės dienos, kaip paprastai mėgstam kartais, ar ne? Tai susitiksime ten, dėkoju, jaukių visiems skaitimų ir primenu, kad šiandieną kalbinau Angelę Mikilinskaitę ir aktorių Petrą Kežį. Iki malonių.
3: Iki.
2: Iki.
0: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja medijų rėmimo fondas.
4: Radio stotis. Pulsas.

0: Laikas reklamai. Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo akvilė. Daugiau impuls.lt.
1: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes. Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
2: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
3: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių sparneliai tik 2,29 € už kilogramą. Lietai virta višikų filė kimči dabar vos 2,99 €. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Pulsas.

0: žinios.
1: Susisiekimo ministras Juras Taminskas svarsto, kad kai kuriuos traukinių maršrutus būtų galima optimizuoti ir sumažinti bilietų kainas. Tačiau komentuodamas balandį ir gegužę galiojusią 50% nuolaidą kelionėms, nurodė, kad birželį ir liepą nuolaidų nebus. Tačiau prie šios galimybės gali būti grįžta rugpjūtį. Taminskas pažymėjo, kad keleivių vežimas kasmet iš biudžeto dotuojamas beveik 40 milijonų eurų. Žurnalistų profesionalų asociacija šiandien kreipėsi į prezidentą Gitaną Nausėdą, prašydamas vetuoti Seimo priimtas Lietuvos radio ir televizijos įstatymo pataisas. Organizacija ragina ištaisyti abejotiną nuostatą, kuri galimai neatitinka konstitucijos ir prieštarauja Venecijos komisijos rekomendacijoms. Kreipimėsi pažymėta, kad nors daugelis nuostatų įsigalios tik 2028-aisiais, straipsnis dėl direktoriaus atleidimo pagrindų įsigalios iš karto. Tai leistų dabartinę LRT vadovę Moniką Garbačiauskaitę Budrienę atleisti pagal naują tvarką, o tarptautinė organizacija Reporteriai be sienų įspėja, kad įstatymas vis dar gali būti naudojamas dabartinio vadovo atleidimui. Lietuvos Seimas šiandien vienbalsiai ratifikavo tarptautinę sutartį dėl Europos žandarmerijos pajėgų Eurojanfor įkūrimo ir tapo jos dalimi. Už šį sprendimą balsavo 103 parlamentarai. Šį žingsnį sudarys galimybę viešojo saugumo tarnybai dalyvauti Europos žandarmerijos misijose ir operacijose, valdant krizes, palaikant taiką bei atkuriant stabilumą. Vidaus reikalų viceministras Gintaras Aleksandravičius pažymėjo, kad prisijungimas leis ne tik gauti pripažinimą Europos lygmeniu, bet ir perimti inovacijas, metodus bei mokymus, o tai kurs pridėtinę vertę šalies vidaus saugumui. Premjerė Inga Ruginienė sako, kad po duomenų vagystės iš registrų centro atėjo laikas svarstyti galimybę automatiškai informuoti gyventojus, kad jų duomenimis įvairiuose registruose buvo domimasi. Seime per vyriausybės valandą ji pareiškė, kad būtų sąžininga, jog kiekvienas žmogus visiškai neatlygintinai gautų tokį pranešimą. Pasak premjerės, ši sistema galėtų veikti ne tik registrų centre, bet ir sodroje bei kitur. Parlamentarai šiandien atmetė siūlymą ratifikuoti Tarptautinės darbo organizacijos konvenciją prieš smurtą ir priekabiavimą darbe ir grąžino projektą tobulinti komitetams. Svarstymo stadijoje už siūlymą balsavo 41, prieš 23, o 20 parlamentarų susilaikė. Projektą kritikavę parlamentarai, tarp jų Audronius Ažubalis ir Ignas Vėgėlė, dokumentą įvardijo kaip Stambulo konvencijos atitikmenį, kuriame per sąvoką gender įvedama socialinė lytis, o pats vertimas į lietuvių kalbą yra melagingas. Savo ruoštų žmogaus teisių komiteto pirmininkas Laurynas Šedvydis paragino nustoti meluoti ir pabrėžė, kad konvencija išversta teisingai. Šiuo metu šį dokumentą yra ratifikavusios 14 ES valstybių. Opozicinės parlamento frakcijos šiandien pradėjo rinkti parašus siekiant sudaryti Seimo laikinąją tyrimo komisiją ištirti didelio masto duomenų vagystę iš registrų centro. Tyrimui paruošta 19 klausimų, kurie labiausiai orientuoti į politinės atsakomybės paiešką. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis Lukas Savickas tikisi parašų rinkimą baigti kitos savaitės pradžioje, o komisijos iniciatyvai reikia bent 36 parlamentarų palaikymo. Konservatorių vedlys Laurynas Kasčiūnas netmeta, kad nepritarus komisijai bus svarstoma apie interpeliaciją atsakingiems ministrams ar net visai vyriausybei. Ukrainoje dingo kovinę užduotį vykdęs 25 metų lietuvis karys, praneša portalas 15 min. Jo žiniomis teritorija, kurioje buvo lietuvis, apšaudė Rusijos okupacinės pajėgos ir nuo to laiko apie jį nėra jokių žinių. Granatsvaidininko padėjėjų Ukrainos ginkluotose pajėgose tarnaujantis vyras kovinę užduotį atliko birželio 2 dieną. Lietuvis Ukrainoje tarnauja nuo vasario mėnesio, apie jo dingimą jau informuoti artimieji. Ukrainos fronte anksčiau žuvo du lietuviai – Tadas Tumas ir Tomas Valentėlis.
0: Orai.
1: Šiąnakt daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietryčių 5-10 metrų per sekundę, temperatūra 12-17 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną daug kur trumpi lietus, perkūnija, vietomis lis smarkiai, vėjas pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 21-26 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį lietus, vietomis smarkus, kai kur su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra 11-16 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Šeštadienio dieną temperatūra sieks 18-23 laipsnius šilumos.
0: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
3: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių sparneliai tik 2,29 € už kilogramą. Lietai virta viščiukų filė kimči dabar vos 2,99 €. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Radijo stotis Pulsas.

0: reklama.
1: Teisingos.
2: Greitos.
1: Aštrios.
2: Patikrintos.
1: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt
3: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių sparneliai tik 2,29 € už kilogramą. Lietai virta višikų filė kimči dabar vos 2,99 €. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
1: Pulsas.

0: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
1: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas Sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.

0: reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Ar žinojote, kad Panevėžyje gyvena kalbantis raigė? Taip, taip, ji ne tik kalba, ji kviečia vaikus žaisti, juoktis ir švęsti. Sraigėje jūsų laukia net 110 kvadratinių metrų privati žaidimų erdvė. Be pašalinių lankytojų, tik jūs, jūsų vaikai ir tikra šventė. O gal tiesiog norisi pabėgti nuo rutinos? Atvykite pasižaisti, mes jūsų labai pasilgome ir nekantriai laukiame. Mes įsikūrę Nemuno gatvėje 79 trečiame aukšte. Raskite mus ir Facebook paskyroje Vaikų žaidimo erdvės raigė. Vaikų žaidimo erdvės raigė. Vieta, kur gimsta gražiausios vaikystės akimirkos.
3: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų.
4: Viens, du.
3: Tada aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių sparneliai tik 2 eurai 29 už kilogramą. Lietai virta višikų filė kimči dabar vos 2 eurai 99. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
7: Jūs klausotės radijo studijos Pulsas.

0: Reklama.
1: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
2: Interogym – daugiau nei sportas. Čia stiprėja kūnas, gera nuotaika ir pasitikėjimas savimi. Vienintelė vieta Panevėžyje, kur treniruoklių salė, roll shaper ir soliariumas – viskas vienoje vietoje. Pajus, kaip gera būti savimi. Narysčių ieškok interogym.lt.
3: Radijos stotis – pulsas.